0: دانا لپیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل آلی پیغمبر علی صلی الله وسلم و امام عمر فرمیه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان لنوان أرزو أسمان الراجيرة والرقيب نادي بشي تصلوا حتى دعاء ودرود وصلواتي لقال نبي أبو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام
1: ناو بيروزكاني خواي پروردگار ناوی هر تاکو گورو پیروزی دیارو زان راوی خدای گوریا
2: الرحمن
1: بخشندو مهربانو بسوزو بزیا برانبر به هموش تیگلبو نوردا
2: الرحیم
1: بخشندو مهربانو بسوزو بزیا لدوار روش دا برانبر به ایمان دارانو هرشت خدا رحمی پی بکات
2: الملک
1: همیشه پاشا و دسالات دارو سروک و خاونی هموشت یکا لبونه ورو دنیا و دوار روش دا
2: القدوس
1: زور پاکو بیگردو بیکمو کریو بی حلو ناتواویا
2: السلام
1: زور ساغو بیگردو بی عیب و آشتی خواز و آشتی دار و آشتی پرورا
2: المؤمن
1: امین درو دلنیا کری بروادار و دروس کراوکانیتی لزبر لیدان و زیان پیگهان دنیان لدنیا و دوار روش دا
2: المهیمن
1: زور آگا دار و چاو دیرو دا صلات دار بسر همو دروس کراو بونا وردا
2: العزیز
1: همیشه زالو ده صلات دارو بهیزو بتوانای بسربون ورده
2: الجبار
1: زور ده صلات دارو زبر بدستو بتواناو ناچار کر
2: المتکبر
1: زور خو بگور زانو زالو بتواناو خو گور گره کل خوی دوشیتاو
2: الخالق
1: درس کرو بدیه نر لنبون و بابون
2: البارئ
1: بدیه نرو پار زری بون وری بدیه نراو
2: المصور
1: وینکیش و نگار کیش و نخشکیش بجوان ترین شوا
2: الغفار
1: لی خوش بوداد پروری گناه و تاوانکانا لدنيا ودوار روش دا
2: القهار
1: زور بزبرو بدا صلاة وبتوانا وبحكمة
2: الوهاب
1: بخشرو بدري بي اندازة بهمو دروس كرا وكاني
2: الرزاق
1: رزق و روزی و بجیوی دری به سنور و کوتا به همو دروس کراوکانی
2: الفتاح
1: درو کرو و والا کری همو گنجین و درو یک
2: العلیم
1: زانا و آگا دارو به سنور به هموشت آش کراو پنهانکانی جیانو بونور
2: القابض
1: بگرو پیگه نرو گوشتری هموشتی کی بونوار
2: الباسط
1: راکش رو فراوان کرو لدو دری رزق و روزی و پیوستیکانی دروس کراوکان
2: الخافض
1: دابزه نرو دانوه نرو نوی کری همو پاشاو دسالات دارو زبر بدستانا
2: الرافع
1: بلند کرو برس کرو سرخرو دست گرو بارگری هموش دکانه
2: المعز
1: بهس کرو زال کر هیزو دسالات بخش به هر شتیگ بیوید
2: المذل
1: زلیلو زبون کرو سرشور کرو رسوا کرو ملکچ پی کرو سر پی دانه وین
2: السمیع
1: بی سرو گوه گری بی سنوری همو بونه ور
2: البصیر
1: بی نرو دیده بی سنوری هموش دکانی بونه ور
2: الحکم
1: داد ورو داد گرو فرمان رواو ناو بجیوانی بحق و راست
2: العدل
1: داد گرو داد پروری بحق و راستی بستم
2: اللطیف
1: زور بسوز و لطف و بخشند و مهربان
2: الخبیر
1: زور زانا و پسپور و شارزا لهموشتکانی جیان و بونور
2: الحليم
1: زور نرمونيانو هديو هواشو بآرامو لسرخو بيبالا
2: العظيم
1: زور قورو مزنو بتواناو بهزو بدا صلاتو شكو دار
2: الغفور
1: لی بردو لی خوش باو گناه و نهینی دا پا شر
2: الشکور
1: سپاس گزارو بخشنده خیر و چاک و ناز و نعمت
2: العلی
1: زور برزو بلندو پای دارو بد صلات
2: الكبیر
1: گورو بد صلاتی بیس نور لگوریو دا صلات دا
2: الحفیظ
1: پاری زری دروس کراوکانی لطیا چونو لناو چونو لزیان پیکو تنیان
2: المقیت
1: فریاد رسو فریاد کرو بهانا چوی دروس کراوکانی
2: الحسیب
1: جمیریارو لیپر سر و نگاداری هموشتکانی بونور
2: الجلیل
1: برزو برزو شکو دار لسر همو بونور
2: الكریم
1: زور سخی و بخشند و برزو دست کرا و دست رو دست والا
2: الرقیب
1: آگادارو چاو دیرو پایدار بسر همو بونور دا
2: المجیب
1: ولام دروی همو پرسو دا خوازی و آرز وکانی دروس کرا وکانیتی
2: الواسع
1: زور فراوانو گوشادو بسلی قوبتوانا
2: الحکیم
1: زور داناو کارزانو کار بجیو کار لجیو وردو لیزان
2: الودود
1: زور بسوزو خوشویستو دوزدار
2: المجید
1: زور پای برزو سر برزو سر بلندو شکو دارو برز
2: الباعث
1: زندو کرو و جنرو نررو گرری سر جم دروس کرا و کانیتی
2: الشهید
1: آگا دارو زانا
2: الحق
1: راستو درستو حقو حقگو
2: الوکیل
1: پشتو پناو دابین کرو دست برو فراهم هی نرا
2: القوی
1: زور بتواناو بهزو بدا صلاتو زالا بسربونا وريدا
2: المتين
1: زور بهزو بتو بتواناو قايمو نغورا
2: الولي
1: دوستو پشتیوانو هاوكارو سرپرشتكار
2: الحميد
1: سپاس کری بندکانیتی لسر چاکا کردن و بندکانیش سواسی خدا دکن لسر بخششکانی
2: المحصی
1: جمیر رو آمار کری هموشتکانی بونه وره
2: المبدع
1: داهین رو دروس کرو دست پی کری سرطای دروس کردنو بونه ور
2: المعید
1: گرانوی دروس کراوکان لجیان با مردنو لمردن با جیان لراجی دوائی
2: المحیی
1: درس کری جیان و بخشینی به ویستی خوی درس کردنی جیان لنبون و لدوای مردن
2: المومید
1: مرینرو لناو بری جیان لبرانی همو بون ورا
2: الحی
1: زندوی به سرتاو کتایی
2: القیوم
1: همیشه راگرو برپاو راوستاو آماد باشو ریک خرو بری و بری بون ور
2: الواجد
1: دلوس کرو بدی هنرو فراهم هنری سر جنبونه ور
2: المجد
1: خاون پلو پای و شکو ریزی بیجمار
2: الواحد
1: تاکو تنهاو بیها ولو بیوین لخودی خویو لسر جمناو کردارو صفات برزو برزکانی لچاو دروس کراوکانی خوی
2: الصمد
1: بینیازو مبستو جی نیازو مبستو هیوا لهمو دروس کراوکانی بینیازو مبستو بیمنتو پیوستی به هیچ شتیگ نیا جی نیازو مبستی همو دروس کراوکا همو شتیگ لبون ورده پیوستی بوا
2: القادر
1: زور بتوانا و بد صلاتا
2: المقتدر
1: سرچاوی همو هیزو ده صلاتو توانا یقلبون ورده بودروس کراوکانی
2: المقدم
1: پیش خرو پیش هنر هموشتیک ده زانید پیش هاتن و رودانی ده توانید هموشتیک پیشو دوای بخاد
2: المؤخر
1: دو آخری گش روده و پیش هاتکان ده توانید هموشتیک لکاتی خوی را بگریتو دوا بخات و رو نده
2: الاول
1: سرتاو یکمی هموشتیک لبونده هیچ شتیگ لبونه ور نبوا او هر هبوا و بی سرتایا
2: الاخید
1: دوا کتای همو شتیگ لبونده و هیچ شتیگ لبونه ور دا نامینه تو کتایی پیدید کچی خدای گوره هر دمینه تو بی کتای و قد لناو ناچه تو دوایی ناید
2: الظاهر
1: دیارو آشکرای هیا لرگی بونه وروا بونی خوی دنوینید پی پیده برید
2: الباطن
1: نهینی و نادیارو بزرو پرده پوشو شارا و نادیده لبرچاوی دروس کراوکانی
2: الوالی
1: سرپرشتیارو پاشاو خاونی همو بونو بونوار
2: المتعالی
1: زور برزو برزو پلدارو بده صلاتو خو برزگر
2: البر
1: چاککارو بخشندی بیس نور
2: التواب
1: زور لی خوش بو و توبه ورگرو لی برده یا
2: المنتقیم
1: طول لی سینه روی استمکاران و تاوان بارانا
2: العفو
1: لی برده لگناه
2: الرؤوف
1: زور بسوزو بزیو بررحمد لگل همو دروس کراوکانی دا
2: مالک الملک
1: خاونو پاشاو فرمان روای همو مالو ملکو سروتو سامانو بونگ لبون ورده
2: ذو الجلال والإكرام
1: خاونی او پری ریزو پایو شکو
2: المقسط
1: داد گرو داد پرورو داد رو لحکمو دا صلاتو بریارو دا بشکردن دا
2: الجامع
1: کو کرو و گرد کرو و گشگیری هموشتکانی بونوار
2: الغنی
1: زور دولمندو بی نیازو بی آتاجو پیویست لهموشتک
2: المغنی
1: دولمند کری خلکو بونوارا همو بونوار پیویستی با دولمندی اوا
2: المانع
1: برگری کار پاریس کار
2: الضار
1: زیان بخشو زیان گینه را به هر شته که دیوید
2: النافع
1: بسود
2: النور
1: نور و روناکی و چرا و درخشان و روناک کروی بونوارا
2: الهادی
1: هدایت درو رین مایی کرو راست کرو رینشان داری درست کراو کانا
2: البدی
1: آفراندن و جوان کارو داه نری بونو بونوارا
2: الباقی
1: همیشه بردوامو هر ماویو قد لناو ناچد
2: الوارث
1: میرادگری همو بونو بونوار هموش تیگ لنیو دا چد هر او دمینه
2: الرشید
1: سر راست و ریناس و شارزا و رینیشان درو راست ریکارا
2: الصبور
1: زور با آرام و لسر خو خورا گره
3: چون دروا لمال

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گور و اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردلی تو چه دا صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

عزیزان و خوشویستان، یکیک لو کارو بارانی که امرو خلق بیرو اندیشانی سرقال کردوا بشیویک کناخو بیریشانی توشی مراقو خفت کردوا بریتیا لبدسهنانی روزی بو بجیوی و گزرانی جیان حتا کار گیشتو ترادیک که همو ریگاو ریبازکانی بو دگر نبر و به همو شوازکی حلال و حرام هولی بوددن و اوانه به آگابون لوی که هوکاری ترهن بو پیدا کردنی رزق که به هوی و خوای پروردگار رزق و روزی دبخشید بشیوید که وصف ناکرید و به پیوانه مروف نپیورید.

بخوایی پروردگار. یکیک لو هوکارانا که دبیت مایی زیادبونی رزق و روزی من بریتیا لپشبستن بخوایی تاکو بدسالات عز و جل. خوایی پروردگار ده فرمید ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واتا هر کس یک پشت بخوا ببسته دوای بکار هنانی هوکار او تنیا خوایی بسو کاروباری بو آسان دکات، چونکه براستی هرچی خوا بریاری لسر بیت هر انجامی ددا دیگینی تجه. براستی خوا بو هموشتید کاتو اندازه کی دیاری کردوا. ول عمری کری خطاب و رضا و رحمتی خواهی لبید دلیت پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله لرزقکم کما ترزق الطیر تغدو خماصا و تروح بطانا. واتا اگر ایوه براستیو بگوری پیویست پشت بخوا ببستن او رزقتان دادات، وقت چون رزقی بالند دادات که ببرسیتی درد چیتو بطیری دگر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني خوش بستو بريس صلاوي خواي قولتان آرستبت خوش حالين كالا ألقيك نيجياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم بأيو خوش بستو بريس من قشينوا لا كتابة سكان فتح خيبر دين سر خالي هجدهم أيوش تايبتا باهولي كشني بيغنبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم. جولکی خیبر ما فی کشتنیان هبو دیار بو جنو من دالیان ابوه بکوی لبکرانه کچی مسلمانان چاپوشیان لیکردن ناپاکیان کرد باوی که مال و سامانیان شاد بو لسر اوش سزه ندرن ابوه خیبریان چول کرده لوشوازیان لیهن رو لسر باخو باخاتکان مانو سپای اسلام بو پاسوانی سر و مال و ناموسیان کچی او ناپاکانه هر بی بلین و بی وفا و سپلبون هولی کشنی پیغمبری خوانده. ام باسرش بمشیوه بو افرته که جولکه بناوی زینبی کتی حارث که برای مرحب بو هر دوکان لیکم قلاده کجانو جنی سلامی کری مشکم بو که اویش لانی طاد کجرا بو ریای دا با جهر پیدان پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم بکجه. ام افرته با یرمتی و راویجی چند جولکه مرک سر ابرتو سامناکترین جهری کشنده پیدا اکا که هر کسی بی خواد خیرا بی بتایبتی هر دو قولی جهری زیاتین ام پیوکا چون که زانی بوی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم حزی لگوشتی قول و شانه ایتر مرکه بسور کراویی عباد با سربازگی مسلمانانو بشیوی دیاری عباد چون که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم لدیاری اخوارد بلام لصدق نخیر که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم نیوجی مغلیبی بجه هنا گرای ابو بن کی فرماندهی لخیبرو ابینه و زینبی جولکه لیوی لنزی کلو پلکه دانشتوه که پرسیاری لکر چی اوه او تی ابال قاسم دیاریه کم بو هنوی اوی جواری گتو فرمانی دار لدستیان گت پاشان مراجه راویه که خرای بردمیو هنده لها والانیشی لگلابونو فرمانی دار بین پیشو و نانی اواره بخون اوانیش هاتن پیشو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم دستی دار قولکه و هنده گوشتی لکر دو و پاروی که خسته دمی و قدی داو بشری کری بر را اجدستی دای اسقانکو پاروی که لخواد خلاب پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم فرمانی بسر هاوالکانی دادا تا لخواردنی گوشتی او مرد دز بگرنوا فرموی دز بگرنوا چون که ام قوله هوالی دامه که جهراوی کراوا بشرو تی باو خواهی که ریزی لناوی لو پارو دا که خوارد منیش هستم باو کرد بلام لبر اوی که خوارد نکل لتو تیگ ندم لدمم درم نهنا وفری پیبدم چون که که اوام بدستو بینی نفسی خوامم لتو خوشویست داننا بیشه لوشوینه خوی حل نستا ببونی کاریگری جهرک و رنگ رش حل گراو با ماوی سالک بدست آزاری و اطلاعی و توشی افلی جیبو تا سر انجام بکاریگری او جهر مرد هندی هاولی تیرش شتیکان لو مارا جهره وی خوارده بو بوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم فرمانی بسر اوانه داده تا بکلشاخ وینی خواهم بگرن هر وها خوشی کلشاخی گر بو اوی کاریگری جهره که کم بیتوا. ابن القیم و تویتی پیغمبر صلی اللہ علیه و آله و سلم بو ماوی چوار سال ربق بدست کاریگری او جهره و اطلاعه و حتا خواه گره بردی و بولای خواهی.

پرسیاری هوی او کاری لکرد با اشکراوتی اوی که با قومکی منت کرد شتیکی شهر راو نیه. میردکم و باوکم و ماممت کشتون. منی جوتم اگر پیغمبر بید خوا اگر داری اکاتو اگر پادشایش بی اوال دستی رزگار مانه بید. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم لی خوش بو بلام ام لی خوش بو نه لصرف ما فی خوی بو. بلام کدوای سالک بشری کری بر را بکاری گری او جهر کچی دوای کرد اوال خوینی بشر دا فرمانی کشنوی زینبی دا چون که ورگتنوی خوینی مسلمان بی یا کافر لشریعت اسلام دا هگیز پشگوی نخرین. درباری بجداری افرتان لجنگ خیبر دا امام احمد روایتی کدوا لحشره جی کری زیاده و کلده که باوکی و تویتی من یکی ابوم لو شج افرتی که لگل پیغمبری خواده صلی الله علیه و آله و سلم با غزای خیبر کوتی نره آلت حوال گیشت لی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که افرت لگل یا هاتون آلت نردی بدوان مانو بانگی کدین ابینین توری لده متاویا درکه فرموی با چی کوتونه تر ریو بفرمانی کش کوتونه تر ریو و تمام بو او برای کوتون تیر بدین دست جنگاورانو سویقیان در خواب بدین و درمانش من پی بازم دارانو خوری ارسین بمک و مکی دینی خواه کن اوش رازی بو علاک خواه گور خیبری بو فتح کرد وک بشی پیوان بشی بو افردکانش دانه. خالی نوزده هم کجراوانی جنگی خیبر لغزای خیبر در لصفای مسلمانان امانی خواه رو شهید بون لقريش چوار کس سیانیان لنوی امیه کری عبد المناف بن بناوکانی ربعی کری اکثمی کری صحبری اسدی که هاوپیمانی نوی عبد الشمز بوا بجداری بدر و احودی کردو لتمنی سی سالی دا لخیبر دا بدستی حارثی جولک شهید بوا ثقیفیان ثقافی کری عمر که اویش هاوپیمانیان بو بجداری بدری کردو بخوی هر دو براکی و مدلاج و مالک لخیبر بدستی اسیدی جولک شهید بوا و رفاعی کری مصروح لحوزی اسد که اویش هاوپیمانیان بو حارثی جولکه لخیبر شهیدی کدوا. یکی کشان لنوی اسدی کری عبدالعزای که عبدالله کری ابو امیه کری وهب بو هاوپیمانیان بو لخیبر شهید بو. لنوی غیفار یک کس بناوی عماری کری عقبه بطیر شهید بو. لنوی اسلم یک کس بناوی عامری کری سینانی کری اکوع شمشیرکی خوی بوی هل گرائه و شهیدی کد. ولی دانشوانی خیبر یک کس اسودی شوان یا خوشوان رشکا ناوی نزان راو دو روژه دا که مسلمان بوا شهید بوا. لنوی اشجع یک کس بناوی پیاوکا که ناوی نهات و ولنوی زهره یک کس بناوی مسعودی کری ربیعه که هاو پیمانیان بوا. و شهیدکانی انصارش امانه بون لحوزی خزرست یک کس بشری کری برائی کری معرول که بجهر بدستی زینبی جولک شهید بو فضیلی کری نعمانی انصاری سلمی و مسعودی کری سعدی کری قیس و لهوزی اوسیش هشت کس بناوکانی محمودی کری مسلمه که بدستی مرحبی جولک شهید بو باوی که برداشتی که بسر قلعه نعیمه و دا بسری دو دوی سی روش گیانی لدست دا. ابو ضیاحی کری ثابتی کری نعمان که نای عمیر و بجداری بدر و احود یا خود خندق و حدی بی کردوا. حارثی کری حاطبی انصاری که لگل سپای بدر دابو لروحا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم جرای و بو مدینو وک بجدار بوی که بدریش لدست کوتکانی جنگ بشی بودانا. حارث بجداری احود و خندقیشی کدوا. عروی کری مرعی کری سراقی انصاری و اوسی کری قائل اصابه دا با اوسی کری عابد هاتوا. و نیفی کری حبیب لنوی عملی کری عوف، ثابتی کری اثلال لنوی عملی کری عوف، طلحی کری یحیای کری ملیل، لا جولکی خبریش برزان نو دو سی کس کجان که زوربان لقلاکانی نطات و شق بون لبش یکمی خیبر کجان که یعنزه کسیان لسر کردو فرماند نو دارکانی جولک بون که امانه. مرحب کل بردم قلعه نعیم ده بشم شیربازی و بدست علی کری ابو طالب یا محمدی کری مسلمی انصاری کجان. حارثی برای مرحب و باوکی زینب که مرکی جهراوی کد اویج لبردم نعیم بشم شیربازی علی کری ابو طالب کشتویتی. یاسیر که اویش لبدم قلای نعیم دا بشمشیر بازی به دستی زبیری کری عوام کش راوا و سیر که اویش محمدی کری مسلمه لبدم قلای نعیم دا کشتویتی. عامیر که علی کری ابو طالب لبدم نعیم دا بشمشیر بازی کشتویتی. یوشع که حبابی کری منذیر لبدم قلای صعب دا بشمشیر بازی کشتویتی. دیال که عماری کری عقبه غفاری کشتویتی. سلامی کری مشکم که مردی زینب و لجنگکان انطاد دا و عزول که حبابی کری منذیب شهربازی لبردم قلای اوبی کشتویتی هر وها کینانی کری ابو الحقیق پادشای خیبر لسه ناپاکی و پیمانشکندن لبشی دوهمی خیبر دا اعدام کرا و ربیعی کری ابو الحقیق امیش برای پادشابو به همان تاوان اعدام کرا. ایتو خوشویستان که جاوانی تری جولکی خیبر ناوی هیچ کامی کن نهاتوا. دین سر خالی بیستن فتحی فدکو تیماو وادی

قرى دوای فتحی خیبر به دوری خیبر دا لملاو لولا چن ناوچه ایکی جولا کنشین ما بون که اینویز بگجی مسلمانکان دا بچن بلام چاوران بون بزانن هرشی مسلمانکان با سر خیبر بکیو اگر چون که هرگیز ببیریان دا نه احد خیبر با مسلمانکان چار بکره لبر اوی که جنگاوری زوری لبونو خوانی چک اتفاقی که بشمار بون جا که قلاکانی خیبر خوان به دستو دا به طیبت قلای یکمین قلای ناعیم که اوان دی هنده خوان به دستو دا و هنده کش به جزیدن رازی بونو هنده کش کوت نبرگریو دوای جنگ او سا خوان به دستو دا کاته که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بسپاو هرشی کرده سر خیبر یکی گله هاولانی کنای محیصه کری مسعود بو نردی بولای جولکی فدک تا بانگیا که بسر اسلام بلان جولکی فدک بلان و یقین بو که خیبر با مسلمانکان نگیره بوی هنده هلان برانبر با بانگوازکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کردو بجوانی ولامی محیصه نادایو محيصا عليه هات مناويان ودو رجل لان ماما وخوان بو هليك آما دكد بو آن ونطاط عميرو ياسيرو سيرو حارثو مرحبي سرداري جولكي ليا وانا بيني كمحمد بتوان اللوانن زيك كيبتوا وخيبر ده هزار جنگاوري تدا كمحيصا هزب فيلو لاريانكا ايوه بقارتوا اوانيش علين چن بياوك اللي قلا انهيرين تاركوين بو هوايا وكا خيبر خوب گري بلام که هوالی کوژانی پالوان کانیان بو هر پشتیان شکاو کوت نپارانه ول محیصه تقس کانیان نگیره تو عالتون و پاره کی زوریان بو کوکر دوا کچی مردانه دنگو باسکی هر همو با پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم جراوه اوانش چن کسی کی بسر کداتی نونی کر یوشع لگل دا انهرن بو رکوتن سر انجام یستان دسکنوا محیصه پیوتن که اوان او هیزان نیبل گریب کن خو اگر پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم تنها صد پیاویان بو بنیره همیان ادنبه اوانش هات نسر رکوتن او بو لسر نیوی زوی و زاریان رکوتن جولقی فدکی جلوی مانو تا سردمی خلیفه عمرو او بو لگل بریای درکدنی خیبر دا بریای درکدنی امانش درچو او بو خلیفه پیاوی شارزای نردن تا تقدیری کلگو زوی زارکانی فدب کن تا نیوی او مبلغه بدری بجولقی فدک چون که نیوی زوی زارکان هی خواهن بو دوی او اوانج باریان کر بو غلاتی شم بلا موادی القرا که اکویتا نیوان مدینه و خیبر و شیوی که بپیتو برکت بو کانیاوی زور و کلگی زوری تیدا بو دانشتوانی کومال جولکی که بهز بون که دوی فتح خیبر اوان یکم کومالی جولک بون که خویا نده بدز مسلمان کانه و بریاریان ده لگلیان بجنگین چون که اوانی جو خیبر خوانی قلای سخت بون هر و هاد داوی کومکیان لعربه بتبرستکانی او نوچه کردو اوانی شاتن بهانه و خویا احمدی جنگ کرد سپای اسلام لیان زیکو توا بلام هرگیز پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دستی با کشتاری هیچ کمالگ نکردوا حتی بانگیان نکا و آگه داریان نکا خو اگر مسلمان ببونایا او ابون بشیکی کمالگی اسلامی بلام جولکی وادی القرا ماوی مسلمان کانیان ندا بانگیان بکن بلکو بگیش نیسپا حتی بدلوی بربخن جولکا هیرشان که دستن مسلمان کانو پیاوی که مسلمانیان کشت که خزمتگزاری پیغمبری خوابو ناویشی مدعم بو و کلو پلکی اوی دا اگر خیرا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم هاولانی ریکو پیا کرنو کتی بکانی دا بش کرنو آلای دا دست فرمان دا حلب جرده وکن او بو آلاکی خوی دا دست سرداری خزرج سعدی کری عبادو هر یک لحبابی کری منذیرو عبادی کری بشرو سهلی کری حنیف آلای دا دستیان هرچند جولک دستیان وشان بلام اما کاری نکد دستر همنی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلمو پی خوش بخوی نرجو خواه هدایتی اوان بدا بای بانگی کدن با سر اسلامو پیشی را گیندن که اگر بیتو مسلمان ببن سر و مالیان پارز راو ابی و حسابشیان لای خواه ابی جولکا نه اشتیو نه مسلمان بونیا ورنگر بلکو دستیان ده جنگو کشتر او بو پالوانی کن لقلاکان حت درو و داوشم شیربازیه کرد خیره زبیری کوری عوامی بو در پریو کشتیم. دوی او جولکی که تر حت درو و علی کوری ابو طالبیش اوی کشت. دوی اوان دوانی تر حت ندرو ابو دوجانه یک لدوی اک هر دوکانی کشت. هر واد جولکه احت ندرو پالوانکانی اسلام بیگیانیان اکدنو حتا جمعران گیشت یانزه کجا و هرچی جاری یکی کان کجا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم اوانی تری بانگ اکدن با سر اسلام. او روژه حتا ایواره جنگ دریجه کشا.
كنيجك أهات كايا وبي غمري خوا صلى الله عليه وآله وسلم مهاولان بجماعت بجيان إهناو دعي هر نيجكش بي غمري خوا صلى الله عليه وآله وسلم بانجي جولكي أكر بوسر إسلام كتشي أوان داوا كان أداة دواو لسر جنگ بردوام بون باروجي دوها مسلمان كان هيرشي كتون ديان كده سر جولكا أو بو هشتا أوان دي رمك خوال لزيو برز نبو بيوا جولكا خوان دا بدستوو نوتك بوا دسكوتي مسلمانا جولكي وادي القرى دواي تسليم بونيان هيتشان لنا كشرا پیغمبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم بويني دانشتواني خيبر دانشتواني وادي القراشي لسر باخو زيو زاركان يان هشنوا تا بنيوي كاريان لسر بكن لمشينه دا سپاي اسلام تنها چوار روش مايوا تيما ايش اكو تا گوشي باكوري خور اوي درگوا كا كومالك جولكي تيدابونو خاوني قلاي سخت بون بسر لدكي چاكانوا اوانج بتمابون بدگريب كان بالام كبينيان وخيبرو پاشان فدكو وادي القرى خوان بدستو داوا هر لخوانو پياوان ناد خزمت پیغمبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم داوا صلحيان كردو آماديان در بري كجزية بدن بسباي اسلامو لسر مالو حالي خوان دانشنو اسلام چاو ديريان بكا ايتر مالو سامانيانو زيو زارو هموشتكيان پارز راو کاتی کش که خلیفه عمر لسر دمی خلافتی خویده خوالی رازی بید جولکی خیبری لسر لاریو چوتیان در کردن باشم جولکی تیمائی در نکرد بلکو لجه خوان بسری برزو مانوا چون که امان وک جنگیان نکرد دوای پیمان بستنیش پیمانکان نشکند. خوشویستان لا القکان پیشو ده باسی اومان که هوزی فزارو عینی سرداریان چون بچوار هزار جنگاور و دجی مسلمانکان وستانو بونکو مکی جولکا هرچند خوای گوره در فتی ندان دست باشینن تا که عوینه جاری دوهم هات خیبر با کامکی جولکا مسلمانکان جولکی خیبریان کول کرده بون جا هرچند هوزی فزاره بچای خوان تشکانی جولکان بینی با آواد بون دست یک لمسلمانکان باشینن با اما عوینه هات سر او بریاره که ریل مسلمانان بگرن کات کبرو مدینه اگرنوا بو اما هزی کی زوری لجنگاوران کو کردوا که پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم ام حوالی بیست خیرا حوالی بو فزار نرد که و مسلمانکان بتحدا و لفلان شونده چاو روانی اوان اکن تالب دست بدن یخی یک ترو بزانن چه سرکه که ام حوالا بفزار و سرکدکان یان گیش دستو پل یان وشک بو ترسی کی زور چو دل یانو و وازیان لو بر یاریان هنو بلاوان لکد جالوا اچه سروککانی فزاره ویست بیت یا مسلمان کان بو بترسینن که ریان لی اگرنو دستیان لی اوشینن بو هیوایی که بلکو مسلمان کان برانبر بشتیگ لگل یان دار رکون چون که پیش فتح خیبر پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم بلینی دا که اگر عوینه واز لکومکی جولک بهینه برو بومی سالکی خیبری بداتی او بو عوینه احمق وری نگر بلام حلویستی سیاسی و عسکری مسلمانان پیش فتح خیبر و دوای فتح زوریان جیاواز بو چون که دوای لناو بردنی هزو سامان و فروفیل جولک لدرگه دا مسلمانکان بو نخواهنی هزی که چار نکراو للاین بدپرستانی درگه و شایانی باسلوکات دا که مسلمانکان سرگرمی پاکرنوی خیبر و دورو بری بون و سپاسی خواهنه کرد لسر او سرکوتنی که ببخشین او مسلمانانی که بو حبشه کوچیان کرد بو بسواری دو کشتی گرانه و جا مسلمانان امشیان بسرکوتنیگ وقت سرکوتنکی خیبر لقلم ادا خواه کومک بیه دواتر بس شوی که سر بخو ام باسه با ایوی خوشتریز پیش کشکین. خالی بیستو یکم گروی قریش یکن که دنگو باسی هرشی مسلمانان با سر خیبر کوت گوی قریش چی پیاویان هبو چه دوست چه دوشمن با مسلمان حت نسر او رایی که سرانجامی زورانبازی خیبر سرانجام با زورانبازی نیوان ایمان و کفر. چون که اما گورتین جنگی که مسلمانکان توشی ببنو لدرگه عربی دا هزه که تر نیه اونده جولکه خیبر و غطفانه بتپرستکان که یکیان گرتی بوله دجی مسلمانکان بده صلات بی چل باری جماری چک دارو چل باری سامان و چک اتفاق و محکمی قلاو سنگره و چل باری آزایتی و بجرگی جولکه خیبر و لچاو جولکه که این تیری درگه دا با اما دانشوانی مکه بایخی که چاکیان بسر انجامی ام غزای مسلمانان دا حتا هات نسر را در برینو تویجو باز کردن لهمو کارو کمالکیانا کمالک لبت پرستانی مکه لسرویانو حوی طبی کری عبدالعزا پیان اکتاب زویده که مسلمانکان ام جنگ ابنو کمالکیج لسرویانو صفوانی کری امیه لسر او سوربون که جولکی خیبه سرکون سرانجام اون دم مشتو مریان کر گاندیانا گرو کردن که هر کسی قسکه راز در چو صدوشتر بباتوان
بو اوش که هوال بزانن گور پیاوانی قریش روشانه چند میلک لمکه در اچون تا هوال لربواران ور بگرن. امام واقیدی او یراو توکا حوی طبو تویتی که لرکوت نامکی حدی بیا گرام و بلام و یقین بو که محمد بسر او خلق دا سر اکوه کچی حمیه شیطان ایویز دست بدینکم و بگرم. ابو عباسی کری مرداسی سلمی هاد بلامانو هوالی پیمانده که محمد برو جولکی خیبر روشتو او اینش سپاین بو که کدوتو و انجار محمد در باز نابه. پاشم عباس علیه هر کسی بیه و بیعتی پی ادم که انجار محمد در باز نابه. حویتا بله من گرول لگلکم. صفوانی کری امیوتی عباس من لگل دام. نوفلی کری معاویه جوتی عباس منش لگل دام. چند کسی کش لقریش دان پال منو کرمانه گره و لسر صدوشتر. منو دستکم امانو محمد سر اکوه و عباسو دستکشی آنود غطفانو جولک سر اکوون. دنگ برز بیوا. سر انجام حوال گیش بسر کوتنی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو حوی طبو دستکی گره و کهان بردوا. خالی بیستو دوهمو کتایی لمباسا حجاجی کری علاط. پیاوی که خلکی مکه بناوی حجاجی کری علاط لیکن لگشتکانی دا لمکه درچو لو کات دا اوی بر یو کود که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بسپا و گیشتو تا خیبر. هاد بولای و مسلمان بو و بجداری خیبری کرد. امشای بیکچی عمیریش هاو سری بو که خوشکی مصعبی کری عمیر بو حجاج زور دولمن بو. او تی ای پیغمبری خواه مولار تم بده بچم پارو سامانکم لیج نکم ور بگرمو. اگر بزانه مسلمان بوم هیچم دزناکی بتوا. اویج ماوی دا. او تی ای پیغمبری خواه ناچار ابم هندیشت بلم. اویج ماوی دا چی علی بابیله. حجاج اروات هتا اگات سنوری حرم ابینه واچن پیاوی که قریشی لشار درچونو اینو حوالیان دستکوه چون که حوالی جنگی خیبریان بیسته بو خویشان لنیوان خوانده گریویان کرده بو. که حجاج ابینن الین او حجاجی کری علاتا بخواه حوالی بلاوه. ای حجاج پیمان گیشتوه که او رحم بره برو خیبری ولاتی جولکو لاده حجاز روشتوه. ایو جاله پیم گیشتوه که برو او روشت بیو حوالی و های شمله اک دلتان خوشکه. ام دیو او دیو لاخکه اگرنو داوه لی اکن حوالی هم داته. اله تا اسم محمد و حوالانی توشیان به توشی کمالکه و نبوه جنگ بزانه جگل دانشتوانی خیبر. لناو هو زحاره بکان دا سوراو نتو و خلکیان بو کردو تو تا او بو ده هزاریان پیکه و نهو بشیوه اکشکاو تا اصا کشتی وای نبیستو. محمد خوشی با دل گیراو و توانه نای کجین حتا بین یاری نو بناو دانشتوانی مکه تا لناو یانه لطوله خوینی کجاوکان منو کجاوکان یان دا بی کجینو بم بونه و دین و لاتانو داوای امان لعشرتکان یان اکن پاشان اگرین و سر بزمی خوان نکن دوای اوی کپیتان یان کرلیان قبول کن. که بناو مکه دا جار ادن حوال گیشت بمزوان محمد اگا حجاج داوال خلککا اکا تا لکو کدنوی قرزکانی دا یارمتی بدن تا بزوتین کاد بگره تو خیبرو هنده لمسلمان دیل کراوکان بکره بلوی بازرگانکانی تر پیشی بکونو بگنه اوی اوان جیارمتیان داو بچارتین شیوا بویان کو کردوا. پاشان اچه تلای هاو سرکی و پارکی لای ایجور اگریتوا بو بیانوی که زوب چیتوا بو خیبر بلوی بازرگان بگنه اوی. عباسی کری عبدالمطالب که حوالکی بیز ویستی هستی اتوا خموخفتی که زور چوه دلیوا. فرمانی دا درگای خانو که بخریت سر پشتو خوشی پال کرد. بانگی که دا قثمی کری که شیوی زور لپیغمبری خواه اچو دنگی برس که دا شعری اود بو اوی دوجمنان هز نکن که خمبار و دست بسد دلیانا بهنن خلکی که زور لبردم درگای که عباس دا کو بونوا هنده خمبار و هنده درشاد و هنده کشان جنوب یای مسلمانی مکه بون که داغل دلی او دنگو باسته بون. که مسلمانکان دلخوشی عباسیان بینی او انج دلیان خوش بو هیزیان ببره هد. عباس بانگی که ده خزمتکاری که کناوی ابو زبینه بو پیوت برو بوله حجاج و بله عباس علی خواله و بالاتر و مزنتر لوی که او حوالی راز بی. حجاجو تی با ابو الفضل بله لمالک دا چاوروانم با هتانی و روبین بولاتو هنده دنگوباسی خوشت بو بهنم بلان بوم شارو. ابو زبینه گرای اولا عباس و مجده خوشی پیداو عباس باوشی پیدا کردو آزادی کردو اویش حوالکی دایا. عباس و تی لسرم نظر بی دبندل لری خواد آزاد کم. کاتی نیورا حجاج هاد بولایو داوی لکه که لبر خواستی روش دنگوباس بلاو نکاتو. عباسیش بلینی دا. حجاج و تی من مسلمان بوم. جا پارم بلای جنکم و قرزم بلای خلکیوه. گر بزانن مسلمان بوم پارکم بنا گرنوا.
من هاتم پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خیبری فتحی کرده بو بشی خواه پیغمبری لیجیا کرایوو چی تیدا بو و دسکوتیو صفیه کچی حویه کری اخطابی گواستو کنانی پادشای خیبری شی کشت که او راجع اواره هات حجاج لمکه درچو او سیشوال عباز نا روشتن عباز به حجاجی اوت حجاج بزانه چی علی من شارزای خیبرم او لادی هر همو حجازه زور به هزو خاونی پیاوی لی هاتون آی او ایلی راستا و تی اره بخواش و روشک بلاوی مکره کما اوکه بسرچو خلککه همو با گروکان ماخولان یا بو لو لو عباسی کری عبد المطالب دستک دلی جوانی لبر کردو بوانی خوشی لخوی دو در دستی که به دست و گرتو هات تا گیشت درگای مالک حجاجی کری علاتو تقیلی دا جنکه و تی ابو الفضل نی تجوره و تی ای حجاج کوا و تی چوا اوی لسپای محمد دست جولکه کوتو بیکره بل لوی بازرگانکان پیشی بکون عباس پیود او پیاو میردی تو نیا حتا شوین دینکه نکوه چونکه او مسلمان بو لگل پیغمبری خواه دا صلی الله علیه و آله و سلم بجداری فتحی کردو بخوی و سامانکه و لطو کسو کارت حلاتو تا لینسینن جنکه و تی ابا فضل براستا و تی اره بخوا سوین دی خواه تو راست اکی ایتر چو کسو کارکه اگه دار کرد عباس برو مزگو تی کعبه کو تره قریشیش خریق بون باسی قسکان حجاج یا نکر که عباس یان کو تبرچاو و خوی گوریوه بدمو چاو یکتیر یان آگه دار کردو سریش یان لوسور اما کچون برگه اگره پاشان دستی دا توافی کعبه و تیان ابال فضل بخوا ام خو گرید او پاری مصیبتا سی رو جلکوید لمال در ناچید عباس و تی نخیر باو خواهی کسوین تان پی اخواد خیبر هی فتح کردو و کچی حویه کری اخطابی پادشایانی ماره کردو و لگردنی نوی ابو الحقیقی سپیو قجلولی داو که ایو دیو تانن سرداری نظیر بون لیثریب داو حجاجیش بخوی سامانکیو که بلای جنکیو بو حلاتو و تیان چی ام حوالی دایتی؟ عباس تی گاندن که حجاج ام حوالی داو تیو داواشی لجنکی کدو که حتا رش ابتو حوالی درچونی بکز ندا. ام حواله به تواوتی پشتی کافرانی شکاندو دلی مسلمان چو ساوکانی مکه خوش کرد او بو دوای پینج روش حوالی سرکوتنی سپای اسلام گیشتا مکه خوش ویسانو برزان بمشیوه هاتی نکوتای علقی امجاریش من تا علقی دا هاتو جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم همو لاکتن بخوای گرو مهربان سپیرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

واتی انشاءالله چهارشنبه پنجشنبه پیوسته به که و برروجو میشه که پیامبر علیه السلام فرمی. بتعبد لم مانگی دیم یعنی که عاشورایه کنایش اسلامی هیچ ملتی نیبو. یعنی دیم ادیل مانجی محرم کتیا پیوسته برروجو بین کام پنجشنبه آینده انشاءالله لگد چهارشنبه که تاسوعایه. فرمان صيام يوم عاشوراء برجوبني أو تاك الرجاء عاشوراء بهندين يوم عرفة خير خيرا عرفة دو صلاصته أم يك صلاصته كواتي إن شاء الله شهر شمو بيان شمو بيسا بيكو برجوبين شكا في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي لئين بقيت إلى قابل لأصومن التاسع أقا صالة جيتي إن شاء الله مام نقدا بتنيا أقرم رجع إلى بيشي يا رجل داي كواتي كاميان باشتا رجع إلى بيشي كامي أنا نوهام کاتب و ایما پیوسته انشالله هر بیشی به کوبرین. اگر یه شهر نیتوانی نه لی هر چیز نبود دیم روزی لدستی انشالله. پیش برروج فرض کردنی روزو رمضان خواهی گوره روزوی ام محرمی دی محرمی فرض کرد. پیش رمضان کدوم اول رمضان ها؟ ام بو بس سنت. جاب زن پیش رمضان فرض کرده. گرنجی چیز ور گوریتی اج نبود پیش رمضان فرض کتی. بويا ربيع كافيت كافر ما كنا نصومه ونصويمه صبياننا إما أمر رجع خمان ومنال كان من راهنا أبو هرهم يبو برجبين حتى منال من بقدر يا أبو كلام من بوكر بوي بس رجها تأي وراء بوي رجوكين نشكيني شيء منال بوس كم رجع زور جور بولاي الصحابة بوس كبيع عمر فريق دون صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

وصدقه بخشندهی لکوملگی مسلمانه کوت من خواهی گوره معیشتی همو معنی باش کردوه کوملشتیک اخات دلی کوملگو لهیچ کوملگی اکانیه ایلا لکوملگی مسلمانه نبید عزیزانم یکی لو خالانه که زور گرنگه همو

0: صدای زماور که اگه نوزاد فرمو سلای خواهی گوله زناب دوی بخیر بیت ساوکم زور سپاس سلامت بی عربی
1: وای زور کاتیلی نگردم هر بزنم زیایی تازه نیه نسرم قرار تازه خالد شیلیه
0: نا من جی حفته با پرلمان دست با کوبنو کانی بکاتو پرلمانی عراق زاو کاتی یاساک اخوین نوی یکیم بوده کری
1: یعنی انشاءالله هر بطه مابین
0: مسوم فعلیه و خراوت برنامه کار خو قابل پشیمان نبنوا
1: دیدست خور می ولای اند شده ببرم خسر اما نشده اشکری به پروژه دوای بیادنی دی که تو زم
0: نه نه او یاسر خان نشینیا بیادن نبن لیله بروی فشار چی زور لس پارلمان هيا بو اله مانجی حفت خو نوی یکین بو دکری
1: ای موضوع ای پیش مگاتی کون اگر بو حساب کری ال سر و حساب کری بلی
0: همو خدمت چی همو خدمت چی پیش مرگایتی حساب دکری بله مکتابی رسمی شو نه کی خود خدمت پیش مرگایتی حسابا
1: والله یه مکرات فرمی یه ما انزای وزیری پیش مرگو امینداری گشتی وزارت پیش مرگو وزیری نه خوی کاتی خوی کریم سنجاری لسرا
0: بله اتو چه شتان نبی بیک یشه ایشان سرچاو
1: اوانه که لسر وزارتی پیش مرگه ماون اوانه که بلین بطلیا وزارتی پیش مرگه حتی خزمتی بو کراو بلاب امزایی نخراو تسر وزارتی ناوخو حتی پیش مرگه وای حتی کس
0: یه نه حتی سر وزارتی ناوخو نایگری تو اگر نه حتی سر وزارتی ناوخو نایگری تو
1: این بس برای تسر وزارتی پیش مرگه کردیوتی بس اتفاق اینی ماو انتفاقی وزارتی ناوخوی ماو بس وزارتی پیش مرگه بوار کردیوتی
0: او رکارکان دیاره رونه که وزارتی پیشمرگه پر جیرید داده لوی او کابره سالی اونده لبو اونده لفلانه لیوا و فوز و اوانه پیشمرگه بوا نیتر او بخوای پال پشتیه که دیده سر وزارتی نو خو اوان لکاتی خانه نشین مور رکارکان ده جیریده بر یعن داخلی تا نو دوسیه کان تان
1: کاکو چریک بیتخواه یک لعظبه بورا خوکی جسر خانتا لو پر زیاره باش سینه گشتی هند یک پیشم هنده یک برادر من هی بس که وزارتی پیش مرگه بوی کراو یعنی وزارتی نوخوک و اوی ایما هنده برادری وزارتی نوخوش امزای لسر کردو بلی بلام امانی ام برادران ام بجیا بس وزارتی پیش مرگه بوی کردو
0: نخراو تنو دوست یکانیان؟
1: نه والا
0: نازانم او توزک لو او ناب نازم پیم سیره بس بخوی خینانوی خزمتی خینانوی خزمتی پیش مرگا تنها لکاتی خان نشین بونه تنها لکاتی خان نشین بونه خینانوی خزمت ای پیش مرگا تنها لکاتی لبو کاتی خان نشین بونی سودیه ای
1: باشه بس آقام با خلقی سخت داوری مرزا
0: ساکم رزی کاکسانی
1: سرکوتو انشاء الله
0: کاک کوچیک سامی فرمو کاک سامی قسم کتا وک
2: باش کاک کوچیک
0: چاو که می کاک سامی بخیر بی
2: مرز چاو که هر کاک کوچیک بند بد او زویانه صندوقیا چیا
0: اه
2: امن معاملاتم کل معافظی معافظه اوی که بس شهروانی گوتان زوی که بر ماستر پلان دکینه کما خانی
1: باشی
0: اویلی ازف اوی
2: ایوا ایه
0: کاک سامی جمله تا
2: نه ایل کما خانی استا با سودمان سیرم یعن
0: نه خیر با سودمان مو حساب نبی
2: شهروانی ری پینه دا گوتی و بار ماستر پلان دا که
0: ایه تا معنیت کتا خانو خوی سودمان بون اوی کدو بسی دواب که بکی خانو اگر معاملات کردو برو بله بله اگر معاملات کردو برو حالی وشه نوا اگر زوی کش نکراو تا خانو او تو تو بسود من بو هجمار نکری
2: نکری تخانو گوتی برا ماست پلان کتی
0: ایران اه تو بسود من بو هجمار نکری
2: باشه سپاس دکم
0: قربو دور نکت قربو
2: نه
0: تو دست خوش بسود من بو هر چند دوا بریارکه هل و شاوه بریارکه هل و شاوه بلان بسود من بو هجمار نکری سال دست
2: دست خوش سپاس دکم
0: سرچاوم سرچاو بخیر بی دنیای فانی فرمو نای برزد دنیای فانی سری بابا دوه که آواتی جورده گرم که آوات فرمو قصب که يلا يلا ودنيا فانياتو سلام داتشي بالي بالي بخير بيداتشي سلام
3: بريزي والله قالك ما بني والله فيش مرقت من هي كرة كمان أويش تعدى نقطة زيادة دي هي سود مدنيا خزان دارا كريتيا نظام ناويش نهاتي توا
0: لان زمني وزيران زاريه كم زاريه كم ناوي ناتو لان زمني وزيران
3: والله بقول حدنا هاتي توا نا والله بيجنا عشي نالي كم نالا
0: كيف فورين بركر دوات سروش يقول سمان جيقو
3: بخوة لغرو حملة كبوتان فورين بركر نوال لبوزوي
0: لسالي 2020
3: بلي همي بركر دي تو باري كوبيتش
0: يعني لسالي 2020 فورين بركر دوا خشتك بلاو كراوة كاقوتان اولا انزوماني وزيران ناوة كان قراوة ناوي تدان ابو
3: نخير ناوالا يساش متعتز متابعة داكين لبرز اللي ايتكا هيتسنا
0: هيتسنا هيتسنا هيتسنا نانا متابعتنا لأوي لا ايمن يتسكا ايما اوي كوزارة دامان داتي اما اوانا بلاو داكينوا با اورو باهر ايس لچو يمالتان لاو ليرا
3: والله هول يرين بس او نفوسي زاخويا
0: يعني كارتي زانياري زاخويا زارة دامان داتي اما اوانا بلاو داكينوا با اورو بهر اس لچو يمالتان لاو ليرا
3: والله هول يرين بس او نفوسي

0: אולי אתה חנו לסנה איתו. בלי, השמר... אגר בריאה רק על נאושתו, בסוד מנבו השמר דקרי, בלי. בלי, אה. בס, אל דאושתו, טוב. אל דאושתו, סרצאו, סרצאו. סרצאו. כך נזד פרמו, כך נזד? כך נזד פרמו צאו, אוקו? בחיר בי סרצאו.
1: פאקו סרגמן.
0: دوزار بستو خانه شمی سن سال خدمت تا بو؟
1: سی و یک سال خدمت
0: اه
1: فورمم پرو وقت همون او هاته و چون مشاره وانی چون باشی خانه نشینی گوتی فورمت پرو نکردو گوتم والا پرم کدتو گوتی والا ناولا کمپیتر نیا همیسا فورمی اتریان پیم پرو کن مانگی پیش رمزان دبیل ناوی من بیتو یان نیتو
0: او متفرقی پیدا گوتو ناو دیتو اگر پرد کردی تو هیچ مشکل نبی
1: مانگی پیش رمضان پرم کدو سیوک سا خزمت می
0: زور باشا ماشالله خزمتت باشا بیخم با ناو دیتو بس ما بس تکم اویا متابعی شاروانی بکا بلی که امن ناو سو تا انزومنی وزیرانی یا نا بس لو متابع
1: لشاروانیش پرسیارم که گوتی ناو لکومپیتر نیا چون باشی خانه نشینی گوتی ناو لکومپیتر ندراو
0: اه اخه کامپیوتر چی خو نه کامپیوتر نداری هر نه وکلا قائمه تو مار دکره نه خوشته چی کامپیوتر یا نه بس بزانه لمتفرقنه ایوا صوت انزومنی وزیر نه وکد یا نه او مگرینگ
1: نشو
0: ودی نشو ایتو معنی تو تاستن فرما کد نه صوت جوری ورد بینیش مادم
1: ایت فرما تری اپ پرو کلا بشی خان نشینی چم چم
0: کی پرت کردو
1: مان یه پیش رمضان
0: ايه امر بحثي بيش رمضان دا كينا دا زانم او هيد يعني تسون للرمضان او نزيكي و ابو السي مانك زياتر يعني ناود نتسو تا جوري وردويني دوات الروان نكراو
1: بوانت نتسو متوخان نشيني برسيار كان بس قدي واق متفرقة لقا متفرقة و قريبا استقان
0: عيني ايه طوا ما بس تموه دستا متفرقة او بس متابعي بكا متابعي بكا ناود ديتو بيخم باقا وكات فورم بس متابعي بكا بزانا نردرا ولا بو وزارت شاروانی لایک اکثر بز مولود
1: یعنی لخانه نشینه بودی خوم علی بین بوس
0: اولیه اه متفرقه ده بیت ساوره که زاره
1: بی باشه دست خوش بیلو کاتم گوتی با قربان
0: رزی گرنگ اوی زوی ورده گری انشاءالله و حق خوتو باشه تساوی من بله کاغ موسا فرمو کاغ موسا کاغ موسا اوینه کاغ روان کاغ یوسف فرمو
2: سلام علیکم موسا السلام عليكم
0: ورحمه الله
2: وبركاته انا باشي تمام مرزي ماستر
0: بله
2: بله ماستر نسيتي فيراسيو يفان نسيني تيز 2004 وان كفان نسينا شاشه عشان لو ذكرتني لفستاني نيوي
0: هذا كان ناخذ جناب
2: لا والله ما تجمعي قديمي تيز 2004 اما فعلا نشین بینم از این ازم نمال سیستم اینجوی دوی نبی
0: آه او مسئله هاو تاکنی خواهد نشینی سربازی پیدا گوتره هشتان زیبه زیده کره
2: بله
0: لینگوش دا گرتوا
2: آه امز دا گرتوا اشتر
0: اگر هاو تا بکره زیبه زیبه کره دا گرتوا بله
2: بارتا که من خبارکات نگرم برزی ما مستمان نسیم
0: برزید برزید والله خلق زور مشکلی زوره یعنی تو ورا بس خلتش شيء بخوي كم ترخمة أو قليش بكين يعني بها نرين حكومة داتو بياوة شي خرابي خلتش شيء إهمالة كابرة دروا إيشا شي دكا دواي سي سالي أو زدسي بخبر دي أريو إيشا لبو من كراوة كاكوانيا هر ماويك ماو متابعي بكبزان إيشا كد لراي كراوة برو بيشتوا بوي هر چيشا شي هبي زو تارة سري بكي يعني أمنو قليم لخلق هي براستي خلق بخم إيشا كاني خوي نيا يعني إهمالي دكاتن او نابی او حاله کاغ نوزاد فرمو کاغ نوزادش که وگری نوبزان
3: مای چی نیاد دوبارات مو یک بیر که تو ببوره وازار بزار یاریشی لسر او حیل
0: والله کاغ نوزاد ورم گرتی پیشتره
3: ببوره کاغ زارم ببوره مسئله توتین ها همه ای تی بی آی و باقا کن اجمارا کن
0: بله
3: زورینه بو من هر تو کچی سبحان الله هر برادر من هر نه تو تو تم زال زالیاری هیل سر او سیستم
0: چی لبو نه تو
3: اش مارگان هاتی اوی کبابی
0: کارت که ونیا کارت که لبو نه تو
3: سنده
0: بید پری کرده تو او توتینه کرده و معاملاتی کرده
3: و دو سال
0: دو
3: سال من اجمع اول من اجمع اول کمپیوتر استیره کنالا هیچ کشیه کنیه برام هر من نیم من دی برادری بلین ما و باره زور ماری یعنی ما ویدی
0: بشید شتیوه چون شتیوه نیا او پری ساله چی پیناتی او پری لساله زیادری پیناتی کارت بانکی دیتا و
3: بست من دو برادر بین دانه کن هاتو من نهاتو من تو هم ماوی چوم هم تقریبا چوار در روشو بیچوم او کارت نشوانه که دانه سیستمه که الان هیچ کشه اکل نیه مسئله سیستم
0: اخر ندگود بو نایتو ادی چون دو دو سال من فرمی کارتی هشماری منم پرکرتو ناوم نایتو
3: افرتی واجوابی اما ایتن نازارم افرتی واجوابی اما اوتی ابی باغا او قیب
0: او قصه راز نیا رزمه او قصه راز نیا مقدار رای نگری الا قابلیتو تیروریز دوی؟ نه نه شتیوانی
3: هم
0: این عالمی یعنی قابلیتو تیروریز بی نود نیتو او شتیوانی او معاملات تندروز نبوا او چی شیطی دا دل نیام صد لصد اگر نه سال زیادری پینا چی
3: چین
0: بو چو چیپ گین برای جناب من راز دی او برزا لو بانکی کتی دا پری کردو تو لره موظف اوشتان برو اداره که لای مدیر بریکا که من لبرواری اون دا فورم پر کرتو تا استا کارتی اجماری من ببنا تو چشکت چیه حز دکم بزنم چه شکم سیه
3: معاش کنج من دنیا کوچر باغ دربی
0: ای معاش برده گری قابل معاش در آب گرن
3: دوامی کوچ من کینو هستی
0: وای نه نه و چه شد دل نیابا و او خسی راز نیه دری ولله بغداد نایدا ماله سردانی یکم اداره خود دو مدیری او بانکی که فرمکت بوی پرکرد تو یان دسته هجماری من او دسته که های بنای هجماری من پروژه جمعاری من اوانه سردانیم که او جمعاره که لیده ده توانی قصان لگل که ناو ناو ده که نوه قصه لگه خلق ده که
3: بله بله بله که که عجلت با این دستو خوش بی با فتایی که تری پیم چشم سرگه ده مو دوی او او رکاران اگر ببری
0: انشالله بخیر بی سرد ساو
3: سواسته
0: که سرد ساو که محمد فرمو
4: که که سرم کاتت باش
0: بسرد ساو برا جم بخیر بی
4: چاوت
0: ماچا کاکو سر
4: اما خوشی کاکو کی ترکو
0: بله ما دیستو
4: تصل پرسیری کی گره زما
0: امزه انا بو امدرسه بله او ولام یکم بله یدوم
4: ولای او سیانه ما بو لبرو زوربی پیش مگه کار من لیوا کا خو من زوربی اتو تو هنک من ناتنه تو بزانی ما دیستو تصل ماون بشه گین کلر او نوش نه نه اتو تو
0: وا نه نایو لانزومانی وزیان هاتو بلام زاره تیرو پشکتان لبو نکره لبر اوی شوینی زویکان تان تا استا دیار نیا خو کارکا شوینی زویکان باله
4: باشا کپان و کار کچر جان
0: خوشویستی چاوکم دور عزیزیز بخیر بید دلی دلی بز احمد هزکانی زیرفانی در مالو شهاده ان بو دبستره دوالی دبستره پلش دیتو ایشاله ای زیرفانی 2024 هاتو تو 56 ماه پلکانی لبودی تو بس بداخو 24 پلشان لبو بسترای هنده چین موچین لبو درمالکین لبو خریز نکری او خراب خوی گرینگ او چی پیش مرگش که در افسر پلیان برز کراوا لگه پلی برز کراوا هی 34 سال پلی وگرتوا درمالی لبو خریز نکری بداخو كاك باخل
5: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله بخير ابراهيم
5: بارز تشاود ماجكم كاكوشر غازيد نبي ولا باري لي وكان ما او تشارد لي واي امريكا اما جي بيكر ايا دكني سرج شيراقي ملاكن
0: هرب اخوي ايش دبو اودكري ايش دبو اودكري بيج مرغب سيت السر برگری عراقی بل زاره که نازانم دیار نیه که تکی
5: یعنی هاو تا دکری مار
0: طبعا اگه بستسا برگری هاو تا دکری
5: ممنون برسیاری دوم
0: ازانی موچکتان ده بیتت سند ازانی موچکتان ده بیتت سند اگه هاو تا بکری
5: بله
0: یعنی لتسند کم تر نوی سند
5: بله
0: لتسند کم تر نوی
5: اللهی اما کاتک دامن لعوی بو لمصلی بوین لسیتره تحریر بو ایکی جیش عراقی لی بو حریف بو ملوین اکو پیانساتو یک زاری ورده گرد
0: زور راسته لملیون و دو ساتی کم تر نیا سربازی سرطایی یعنی جندی اول او زده سپیده که برو سرتر
5: امن بله بله ممنونم که گوشه پرسیاری دو محافو لزوی کانی راپاری نی زانیاری تی اما نو من با اقل دیتا و نیاتا ولی
0: نو تان هاتو تو بز لراپاری زوی حاضر نیا لبو دابش کردن اوه اگر نه نو تان هی او هیز مشکلش تان نیا
5: امن ممنونم گلک سپاس بوزا
0: زور بخیر بی
5: خواه گوره سرکو توت که
0: هر بجی چاوکم زور بخیر بی
5: بارزی
0: چاو چاوکم دلیه من گریه بستم 8 سال خزمتم هیا زوی دم گریه تو اگر لکاتی در چونی بر یاره که هجمار بکریه بله زوی ماده سو چل زاری راجی رای بارزن بله اوانه گریه بستم لکاتی در چونی بر یاره بله بخیر بی سر چاو بخیر بی دارکو فرمو دارکو قصب کت ساو سلاو لزنابت بخیر بی
6: روحی ارکا کوترو عرزانی لسلمانی توزیع کراون کی داباش اگرین برای باوکم
0: چون یعنی دیدی داباش نکره داری توزیع کراون یعنی ما بسته بناو دکری
6: نا يعني الرقم مشكيش ما أول قلتوه مشكيك ما أول قلتوه بس يعني ننقش بلاني درتوه نتوزيع كلاوة
0: نا بخوي أو زوي يعني كان جمالي زوي تاند دني لنقش دانان تواو كلاوة بوية جمالة كان تاند دني بس مسألة بري ريكاري بناو كردن ورد بيني وانا هو ديارش لان لسليماني دستي بينا كردوه بوية اوه بلام لسليماني لناو شار بتايبت زوي بخرابي دابش دكري يعني پروسة چي هتابلي خاوة اویش هکاره که اوه شوینی زوی کانی انگوری و کچون لداره توش شوینی هندک زوی قرب سری انگوری لولای شاوی سپریزین و آن شوینی زوی کانی انگورین ایتر اوه
6: بم
0: توضیح کرده اوه مادم جمال زوی دور گیتیا تو لطی رو پشک ناود در نتوه
6: من لهمی اما لزگای اصایشین یعنی ناوگان من همی در چوب لوزی هجمع نجمع رقمی انده بگین بس اول یعنی شو نقی دیاری کراو نیه نه زنی چو یالا نقشه فلانی در نچو زاره
0: واه اتاو دیار ماو هشتن دیار ماو شوینی زویکانیان گوری کک درکو شوینی زویکانیان گوری بداخو لبر اویا
6: راست دیده سو چاو خوش با
0: برا جان چاو که منید سر چاو
6: چاو
0: شته کاد بزنید اوه چیه زار باش و علیکم السلام و رحمت الله و برکات دنیای فانی او ما ور گرد او قصه کرد تاوه اگر مایک
7: والا استاد گرام اوه
0: گرام اوه
7: اره والله
0: ادی لو قصه ناکه ما دم راسته
7: والله از ذاکرم برد ضعیف استاد
0: نخواهی گوره سلامت کرد نه فرمو داشم
7: والا یادم او آدم بگوت بسیار شهروانی بسیار کنچه.
0: لایک اک سرباز مولود.
7: لوزارت یا لشهروانی.
0: لوزارت. لوزاده موسل.
7: بله گلگ ممنون. آه. ثابت خوش. عفون
0: که. باشه. سرهردو تساو. سوسنا سوزان نازان. او برزا. کا سوسن یا سوسن سر څو براجن ولای نا وخت تو زه عندي کنه سره وبله
8: جان که شمانی یا کا کوشش جانم کا تو باش
0: سر څو براجن سر څو بخیر بیت
8: حياتم
0: سر څو
8: د موافقت مې بولین لا وزارت شهروانی سلیمانی نوم هيا بس اول چی بلین ناوکم نگرادو بلین رقمی عرضه کم اوی اوی دیار نیه
0: لطیوری پشک ناود نیه اونیا؟ الو کاک سوسن قصب که برام
8: باله باله بس نام ناوکم
0: ای دیارشتان تیری پشکل لبونه کراوه لبر اویه صبر یک بگیره با تیری پشک بکره ایشالله ناود دیتو بخم با
8: دبیشی مولم که که کچر
0: چند سال خزمت تیه
8: دبیشی مولم که
0: چند سال خزمت تیه
8: بس خزمتی پیش مگه دیگه انبو حساب نکدم دنام لنو حوتو خزمت میا
0: باشه ادی اوی استا
8: 20 سال خزمت میا
0: تاوش کشد نیا کشد نیا زیوی ورده گری کشد نیا باشه برای کم دستکان خوش بیه کاک زیاد فرمو کاک زیاد فرمو سرچاو برای من سرچاو
8: لمیجا غایبم لبرنامه زوانه کت
0: والای غایبی نازم بزر بیلی من
8: آره کاک کوتر والای بنسبت من سه سوال میل جنابت دست خوش بیلو برنامه خواه مفقد که ایشالا احمد اکو بابت
0: بله ساو کمی
8: بچه اوی یکم اومان او حردانی مخموری به نسبتی لیه تو در باسی می مخموری می موظف کار.
0: یعنی کار زیاد تو آگاد لینی تو اتو هندی مختارشی دوره تیله مخموری.
8: آموزا باعث می زناب کام. قایم کم نه زناب تا کدوم بیلود دنیارم من در عمری پازه تی نپریا پازه سری تی نبرد سرده سر عادی وقتیا عادا چند دبش که دل مخموری هرتر مسولو. او هف فروشتی که امدایت انا بره نامکاری
0: او من دالا وارسا چی او من دالا وارسا وارسا او من دالا
8: هر هیز نیا نا هر هیز نیا بس کرد بابی نسم مزانا مسئوله که یعن چتکا بلگم یعن ببلگه دادمی قد چت ببی بلگه خوشی
0: والای لبون بنیر او سپاس تکم لون بنیری بلا
8: بسر چا وعد بی وعد بیست اخصش کلو دنیر دو یعنی لسر رگه شیستی مخموری که بیدرین شیستی
0: اه
8: عند مسل عجان فروشتي عند مسل عجان فروشتي داتانه دكانه كان كريتيانو ما يقلا دوره ما دشي مخوري كريتيو يعني لو فخيرينيا لو فخيرين هذا
0: هذه هذه مام زياد اقاد لو وينيا يقع عربانه بلغنا ميلكنا عبا مخموري اقاد لينيا
8: سي عبا يا متواوا اما رزم لو خرشي مخموري خرشي مخموري بس اداركه مزبوط نيا اداركه رازنيه لك خرشي مخموري يعني تو رز قائم قامة رز وعدة إداري يعني سيبر شيء مهمو مخور لدرجة سلطة النر ولا لدرجة قائم قامة كتير تدري ما دملو دوام ذكي لقائم قامة دي من عزلي يا للتلفزيون يا لزيش بيت مقابلة عجلي لي سؤالكم يعني تو رز وعدة إداري أشهد بالله إبراهيم شيخ خلال يندر بو كركا مرد بو سيدا كرت ديناتي بس أتو كاك قائم قامي رز وعدة إداري يعني خدمة كتير النر وطبع كذا عادي بس رز وعدة إداري لو دكم ديمو مالك خم دادني شو وين أنا كاك قال
0: وين
8: عندش تاني يا قائم قام كم درخم على لا أوي مخموري لا حاولاتي مخموري مخمور لا تصنين صالة بيش بيبش كره لحم مشترشي لا نهامتي لا نخوشي لا رزالتي لا دربدري لا تامسانوا يعني تعريب شيء ده كان بعناني تعريب ده كان لا لسكوردي لا مخموري برغاصة مخمور لان كل شيرانة مخمور كل شيران ببص مع الأسف وين لكت
0: هندنا
8: مسؤول وين لكت هندنا أمر بابا رب رئيس وعد إداري ولا مخموري كت بعد شيء اللي بيعزم ليه شيء اللي بي رئيس وعد إداري ولا مخموري كت أنا مخمورة وهان أبو لو زمان عبد الله بيلافي ولا أبو لو زمان إبراهيم شيخ الله وين أبو لو أنا أبو ليش تسلط أو هيا سلطة نبي هو أبي نبي خولي كت اللي مش ده شيء عبو قص لكاني هم الراستيا عبو هم مو هرتي بارك سؤال لازم عبد بكم ولا لك هاتش دقرم راستا مدير لارم لاقي لما مسؤول كان أبدا هر مسؤول بي عمله هي لشهرواني لقمت نعيش لقمت الشهران شركة فانزينات سعيدين بلقش ما يلسن باشا بن دواري هي اديو فزع عدنيا
0: واه
8: مسؤول هي دسي خطي دكري دفروش دو داتا هولاتي اديو فزعني لمخموري يعني هزبر بس شي ما
0: يعني خط يعني بلاني كاك زياد كاك زياد يعني بلاني كشتوغالي دفروش نوبر في السكان ايش او ايش اجدكان
8: والله هرسي شناي خويا كخواما سوزيلو خويا دبي خواما درشيني ايش كسا كمان اجين خوانا بي سيلوز عبد الشيني هناكين او ببلقى هي برسمي شيء والله
0: لا حول ولا قوه الا
8: بالله يعني معقول يا خرشي مخبر يا صار مستدك انا خرشي مخبر يا رزيل لك كان خو عيبني كابرا يا لو يكشي لو تماتي رزالك ببيني كابرا عيب لو يعني لو كابرا جنينا لو مار لو من دار جينا تاخذ خنا في باتولا دي بايكو خصك قرانه سي عيب يعني يعني هذا كرجي مخبور تصوصنوا لي هذا كرجي مخبور رزالتي ببينا هذا كرجي مخبور نامر داتي قبورتا مخبور نامر داتي قبورناك بس هند الناس مسؤول هند مسؤول هي وين لك ديا اغانا مخبور ما دادي او بخيراتي قبورنا داك بس وين لك بخيراتي قبورتا بخواي
0: دستکان خوش بی
8: و بیا برای گوانی هم بالگه بیان
0: دمی نه ولی امن بالگه نامکانی کن عبا مخموریم کاک زیاد بالگه نامکانی کن عبا مخموریم باشه جدیتیا بر راستی فضاحتی تدا یعنی حقویا هر دو حکومت که بین سرخات شون استا راوا بر پرسی عراقیا هر واده کن به کامیرو ویدیو یک چی دگرن لهولیر 7 میلیارد دیناری اینا لپاری کمپانی نوتو آن دزیتی ل مزرعهک شار دیتیا لو دوینه شو کاجمری از ده حوالش کبل ابو تو دسامبر پرسش کا 92 میلیارد دیناری دزیا برا رو امتسی او رو تل عراق یعنی بداخوا
8: قران کاگا برا گورا اصلیا وضع اتو وضع مخبوری باش بینی استا ورا من اوی دینم استا او بسانی مخبورینیا استا عالی استکل مخبورینا اوی مخبورینا خو نو گازا کا لگا خو دینه کوش دسه بازار گئی قصه بخش مخبوری دره خش مخبوري اوي دخاتو او او قراو تركاو دخاتو اذن اذن عمتي قبور دكا والله مسؤوليه والله تعادلي دكا للرئيس وعدي داري بقرا حتى اخر موظفي اوي هوري ديني دخاتو دكرتوش باشا
0: وا
8: بابري وين يبري والله برازنا
0: شوانج لوي ناخون وا تاك زي شوانج لوي ناخون شوان لوي نامين نو
8: برسع برسع ساعه يافتا درون دو افتا درون يافتني درون مخبوري وكوكو مع احترام الرزم لو خش مخبوري عم بقوم كمخبوري ما اقدر اقصك بري مخبوري مخبوري ببي شلون بدي ديال ارقصك بي بقوم بقوم دقرتو مخبوري حتى طول عمره هر شير وهر مرد وهر لاك الشيران بوز مع الاسف
0: ايمال كره ايمال كره زور راسته ايمال كره
8: انا والله ايمال كره لا لخدمه زاري لا حموش نسي لا انواع اشكاري بس مع الاسف سبكن نظام نكا كا مسرو نكا نسي دا كا مسرو اقل وضعيني لا كاناري انت اشار نوا نظم كو وضعت هنا جنب اخوي
0: دست كانت خوش بكاك زياد
8: بس بري اخويا رحمك ما بيبك خلاص
0: برا اللهم امين خوشويستي كاك زياد بخير بيتساوكم زور بريزي بنيره بنيره برام بنيره دست كانت خوش والله كاكا بس سرتساو دست كانت ممنونم زور كاك زياد بريزي تساوكم زور بريزي كاك زياد كاكا فرمو يك دقه فرمو كاكا فرمو تساو قربان
9: السلام عليكم خالد الصوري كاكو شر بابايا ما خلقي كركوكي
0: بله
9: اي والله تايس لقنا وان نقر راوتو بو
0: اخلا بر اوي راجي لا ورا خو ملا فيديو ابو جواني باسم كجرونم كرتوا حكومتي عراقي ريغانادا لسنوري مادي سادو سل زوي دابش بكري لبو فرمان براني حكومتي هريمي كردستان او لبر ام هو كاريات واتا شويني زوي كان حكومتي هريم دلي با لسنوري حكومتي عراقي بي حكومتي عراقيش دلي نخير توش ریگا بده 25000 پاسوانی سنور لهریمی کردستان زوی ور بگرن او کاته امش ریگا دین ای ولای اما زوی ور بگرن او مساله کی دا حل دکری زاره راجی را او دوسیه باشه براکم
9: من سیاندس علم هدا کوچری
0: تا شول
9: مکان
0: بله شمول تکا صد صد هیچ کی شدنی
9: دسخوج
0: عزیزی برا چاو کی منیت سر چاو سر چاو خاله گلم برزان کاتی برنامه کمان توابو رزو سلاو مهل بو هرمو لیک بخوای گورتان دست بیارین خواتان لگم

و صدقه و بخشنده ای لکومل گی مسلمانه کوت من خوای گوره معیشتی همو معنی باش کردوه کوملشتیک اخات دلی کومل گوه له هیچ کومل گی کانیه الا لکومل گی مسلمانه نبیت عزیزانم یکی لو خالانه که زور گرینگا همو کسی لئیما ان ربك لبالمرصاد خوای گوره بو کافر لفریزایه بو مسلمانش لفریزایه چکم تاقی تکاتو بو ماله یک لو خالانه زور گرینگا صدقه تطفی و غضب الرب خشم و رقو کینی خواد لی اسریتا و یعنی جار واهی حالیه لدم دره چی لکولانی که سیاری که پی پوزی لیه دی اگر او صدقه بکی خواهی گوره اول لسر لاده اگر اول نکی وقتی که زانی قولت ابرن لدکانه که تو قرزار دره چیو ابی بانگوازت بو بکری و پارت بو کوب کریتا و اگر لم خالانه بی زور گرینگه کاتی که ابخشی و دست جیروی خلق اکی تطفی و غضب الرب زور جار هندی کرده و هندی تصرفاتو هندی ایش لئیم برپا عبیه عبیه تا هوکاری اوی که خواهی پروردگار خشمو قین من لیه بگریه بلامکاتی که دلی مسلمانی خوش اکی که دس اهینی بسر حتیوی که آفرتی که سقفی مالکی رخاوو منالکانی گرم اکی تو بنو تو پاری خوتو خواردنیان بودا بین اکی خواهی پروردگار سزاو رقو کینی خویلتو اصریتو سبحان الله اما هلی کی زور زیرینه همون یکی لئیما هندی تصرفات اکابوی هی لناو بچید خالی کی تر لو خالانه توریث المحبه خوشویسی لناو خلقات

واتی انشاءالله چهارشنبه پنجشنبه پیسته بیکو بر روز می‌شود که پیامبر علیه السلام فرمی. بتابدم منگی دیم یعنی که عاشورایه کنایه‌ی اسلام.

0: واتی انشاءالله چهار شنبه پنج شنبه پیسته بیکو بر روزو بینش که پیامبر علی صلی الله علیه و سلم بته بدم منگی دیم یعنی که عاشورایه کنایش اسلامی هیچ ملتی نیبو یعنی دیم دل منجی محرم کتیا پیسته بر روزو بین که ام پنج شنبه آینده انشاءالله لگد چهار شنبه که تسوعایه افرم الصيام يوم عاشوراء برجوبني او تاك الرجاء عاشوراء بهنديني مي عرف اخي خيرا عرف دو صلاصته ام يكسلصته كواتي ان شاء الله شهر شمو بين شمو بيسا بيكو برجوبين شكا بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي لئن بقيت الى قابل لأصومن التاسع اقا صالة جيت ان شاء الله مام نقدا بتنيا اقرم رجع لبيشي يا رجع لدوي كواتا كاميان باشتا رجع لبيشي كاميانا نوهم فاتبو ایما پیوسته ان شاء الله هر بشی به کوبرین اگر چه هر نیتوانی نه له هر هیچ نبه دیم روزی لدس ان شاء الله پس بروز فرس کردن روزو روزی رمضان خوای گور روزی ام محرمه دی محرمی فرس کردو پس رمضان کدوای رمضان هاو ام بو بس سنت جاب زانه پس رمضان فرس کرا به گرنج چیز زو گوریت یا نه بو پس رمضان فرس کرد ويا ربيع كافرت كافر ما كنا نصومه ونصويمه صبياننا إما أمر رجع خمان ومنال كان من راهي نابو هرهم يبو برجبين حتى منال من بقدر يبو كلام من بكر بوي بسر هتاء وارب بوي رجع خي نشكيني شيء منال بوش كم رجع زور جور بولاي الصحابة بوش كبي غمر في ركدون صلى الله عليه وعلى آله وسلم
1: و شارزابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی

0: رنج اسلام لسر شپوری 106.1 برنامه کانی پیشکش دکات
1: واتی شالله چوار شما پیش شما پیسته بیکو برو جوبنش که پیغمبر علیه السلام فرمی به تابد لن منگه دیم یعن که عاشورای کنویش اسلامی هیچ ملتی نیبو یعنی دیم دل منجی محرم کتیای پیسته برو جوبن که ام پیش شما آینده انشاءالله لگل چوار شما که تاسوعای فرمی صیام یوم عاشورا برو جوبنی او تاکر روژه عاشورا به هنده نیمه عرفه خیر خیره عرفه دو سلسته ام یک سلسته کواته ان شاء الله چهارشنبه و پنجشنبه پیسه بیکو بروجو بینش که پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمی لا این بقیت الى قابل لا اصومن التاسع اگر صالح جیت ان شاء الله ما نقد بتنی اگرم روزی له پیش یا روزی له دای کواته کمن باش روزی له پیش کمه انا نوهم کواته بو ایما پیسه ان شاء الله هر بشی بیکو بین اگر چه هر نیتوانی نه له هر هیچ نه بده امروزی له دست ان شاء الله پیش بروجو فرس کردنی روزو روزی رمضان خواهی گوره روزی ام محرمی دی محرمی فرس کرده پیش رمضان که دوی اول رمضان هاو ام بو بس سنت جا بزانه پیش رمضان فرس کرده بی گرنجی چی زور گوری تی اجنه بو پیش رمضان فرس کرده بوی ربیع کافت کافرمه کنه نصومه و نصویمه صبیانه ایم ام روز خومن و منالکان من راه نابو هر هم یبو بر روزی بین حتى من نرمان بقر يا ابو كلامان بوكر بوي بسر هتا ايوار بوي روزوخي نشكيني شي منال بو شو كان روزا زور غير بولا الصحابه بو شو كان بيغمر في ديك دون صلى الله عليه وعلى اله وسلم
2: سارسري كيش داد وري كان سارسري كيش داد وري كان عاشم زغلوي كسيكي بيرتي جزيره كلها تو بازمن بوا لهمان کده لطار سری کشه داد وریکان نجده دسته چی بالای هبوا بزوره که زوره گلو کشانه دادگی اوکاد بریاری گونزاوی لبارو نداوا عچیم توانیویتی لساته چی کم دا بساده تین شیوو بزوره که همون ببریارکی رازی بن بشویگ دادورو دادگاشی سرسام کردوا نیان توانی و توانزلو بریار بدن کبالولی حشم بو سار سری کشه تان بریاری لسر داوا او کاتی که داد ورکان و فرمان رواکان دست وستان بون و دوش دا ما بون لبردم که شکان دا عچین ببیری تیج و زیرکان خوی آتو تا میدان و لساو تلوکان اگدا که شکی بو سار سر کردون لسیروشی امزاری بالو لی حچین دا باز لسار سری که شیه چی داد وریدکین که عچین زیرکان توانیویتی سار سری بکاد لسر دمی حچیم دا پیاوی چی بسالات سومال آوائی لجیان کرد ام پیاو خواهنی دو کربو رکانی با کوسی دوائی باوچان زور نیگران و غمبار بون بلام او سنتی جیان و هیچ کسو دا صلات اگنادوانه برگری لکوسی عزیزان و خوشویستان بکاد جیان و او راستی چی بلگنویستا که پاش ماو ایک همو او کسانی دنیا زیده هلن کسو کاریان لبیریان دسنوا با اندازه که رنگ تناند لیادیان نبی نزایی چه خیری ببکن ام دو کرش هر وکو همو کسانی دیکا پاشته پر بونی ماو یک بسر کوچی دوائی باوچان دا بر یاریان دا او مالی لباوچان و بویان بزی ماو وکو میراد لنیوانی خویان دا بشی بکن باوچان تنها پینس سر مری لپاش خوی بزی هشت بو کاته گوسته دکی باوچان خویان دو نسرا بو نیوی مرکانی بخور گورکیو سه چی مرکانیشی بخورا بچو ککی اوان ببیستن و خوید نوی اموسیت یا توشی شو بگون و دستوستان بون لعازدا بش کردنی میراتکا نیان دا زانی چون و بچه شویگ میراتکی انده بش بکن بر یاری انده بو اما وست برون لای قاضی شادو داوای چار سره چی گرزاوی لیب کن کاتی کشکی ام بو قاضی باز کرد قاضی دستی کرد بپیکنی نو گوتی او زور آسانه استا زور داد پرورانه مرکان تان لنیوان دابش دکم سه مر بوکره گورکو تنها مرک بوکره بچوککا و تیان ای مرکی تر قاضی گوتی مرکی تر بومن زی بهیون لبری من دوبون و سرقال بونم بکشکان تانوا هیچ کام لکرکان قناعتیان ببریارکی قاضی شار نبو لو سات دا که دوش دا ما بونو نیان دزانی چیب کن بالولی حچی مکو پیشی همیشی خوی که بو هموشین یکی شار دسو با مبسی هاو کاری و یارمتی دان و چار سر کرنی گرفتکانی هاولاتیانی شارکا گیشت دادگاو بینی که دو برا با غمباری دانشتون که تک اوانی بینی پرسی که کشیان تیا بو تیوا غمبارن اوانی سیرو که کهان بو جرائه و عچم بودی غمبار مبن او زور آسانا فرمانی کرتا مره چی لمرکانی خوی بو بهینن کاتیک مرکان بو هینا مرکی خست پاو پیز مرکی دو کرکو گوتی استاج ماری مرکان شش دانن با کرکو رکی گوت با پی وسی تکی باو کتو نیوی میراتک وردگری برو نیوی مرکان ببابو خود کدکات سی مر با کرب چو ککشی گوت توش با پی وسی تکی باو کت سیه چی میراتک وردگری برو سیه چی مرکان ببابو خود واتا لهر سی مر یک مرد بردکوید لکوی شش مر دو مرد بردکوید او مرش کدمینه توا او مرکی خوما بمجور حچیم بی اوی سم لکسیان بکاد میراتکی بوش روی بودا بش کردن کباو چان وستیتی بو کرد بون هر دو برا کش ببریارکی حچیم زور رازی بونو سرسان بون بلی هاتیو حکمتو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشویستانو برزان لیرده هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردیو دزدکین با پخشی برنامه کن من بزمانی عربی.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیه لکردستان

پیسرانی عزیز و خوشویست فرمونی ایوو برنامه جهانی جگرگوشکان برنامه جهانی جگرگوشکان برنامه که هفتانه یو تایبتا به پرورده کردنی جگرگوشکان من به قرآنی پیروز و سنتکانی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم ام برنامه لآمده کردنی هر دو جگرگوش عبدالله امیره جگرگوشکان ایوش دتوانن بجداری بکن لم برنامه بخوین نوی صورتیک یان آیتیک لقرآنی پیروز یان فرمودیک لفرمودکانی پیغمبری خوشویستمان صلی الله علیه و سلم یان سرودیک یان شعریک

بكر الصديق ياري پیغمبر خدا و هاو سفری بو مدینه پیروز و یکم جانشین دوی کوچی پیغمبره یکم کس بو لپیاو دا که بروی هینا اگه که دال هاوانی بخش راوکان اوانی که با پیغمبر ما دون تفقال سر مجده داشتی پیدا اما که پیروز دو سال و شش مان دوی سالی فیل داک بوا بازرگانی که گوره قراش بو یک بولا گوره پیاوان و دلمدکانی قراش سدمی جاهلت بخشن دو سن پیاوان بو و روش چو جوامیر بو لنازنا و رازگویی لو ورگر که هر پیامی اسلام و پیغمبر درودی و قای سر بهاد خیره بروی پیکر تنانت لطیروکی شوروی برزبونوی پیغمبر درودی و قای سر به بو آسمان بروی پیکر دوی کوچ دوی پیغمبر درودی و قای سر به گر پیوان کوچ بران و پشتیوانان کو بنوا همویان هاو رابون اسر اوی که بکنه بجانشینی خویان لسقی فعاتیان پیدان و یکم کاریشی تلیبونی بجانشین ناردینی سپای و اساما و که پیغمبر درودی خوال سر به بر لکوز دوی آماده کرده بو و طول کردن روم و دوی جنگی مؤتا لسرطای جانشبونی او بکر صدیق که شیخ گوره روی دا زل حوز عربکان هل بگانوا و شر ران دیجی اسلام را گان ابو بکر صدیق مشار سری ام کشیا سپایی که گوری اسلامی آماده کر و ام حوز عربانا یازده سپاییت لدوییت نارو سگان لجنگی که کل گاو کنده مسلمی دروزن و خوی کر و پیغمبر زانی کجرا ام پیو سر دستهی آشوبی هل گاو کندو نم جنگ دا جماری که زل حوالان بطایبت اوانه که قرآنی هم پیروزن لبر بو شهید کرن و برن قوت دوائی عثمانی کل عربان رویج بون بگوری پیوانی حوالان و حوالان کد بو حکو کردنی قرآن بریار داباوی زید کل سبب رابس کرد بو حکو کردنی قرآنی پیروز دوائی دو سال و تین روشی کتر

0: çîrokî wilj û hangeka.
1: Rojekî anûrçek hebû, zûr birsî bû û de gerabet wayê hengûyîn te bixwat. Li daristanekê ya gera, tawekû şaneyekî hengî dozîyewe ke zor belezet diyar bû bi wirçeke. Yekser bibê dûdilî destiyayê bixwat. Belam hengekan ke xerîkî hengûyîn dirûst kirdin bûn, pêyan xweş nebû ke wirçeke şanekeyan têk bidat û hemûyî bixwat. Paturiye ve hangi kim piyvet?
0: La çölele avşamı emaya.
1: Badile ki na hoş uski ki birsi, vurçaka roş. Pi hoş ne bu, ki hangi kili tura bu. U hiç hangi nişi des ne kaut bi xwat. Şu hatu daristane ke batawi bi teng bu. Hamu ajalu mir ve kan xaut bun. Tenha yeki kian nebet. اویش هنگه که بو که پیشتر تو را بو بوله ورچکه او پینا خوش بو که دلی ورچکیش کنده بو و خیلی ناکود بو بیانه که کتی دنیا رو نک بویه و هنگه که بخیره ای فری و دستی کد بگران بدوی ورچکه تاوکو اشتی بکاته و ورچکه به بطاقتی دانشته بو هنگه که پیوت به طاقت ما به ورچکه وره لگل ما شتیکی گیرینگید پیشان دادم هنگه که دیویست ورچکه تی بگینید که ایش کردن با دروست کردنی هنگوین چونه وی باز کرد که دروست کردنی هنگوین ایش اکی زور تایبتا هنگه کن به اک و ایش اکن تا وکو هنگوینکه دروست بکن هر هنگه کیش ایش اکی تایبتی خوی ها هر وحا شاجنه هنگی اک هیا که ایشی شانکه ریک دخد. همو به یک و ایشکن تاوکو هنگوین دروست ببید. اینجا ورچکه تیه گیشت که ایشی هنگ چنگ گیرینگه و زور سرسام بو به ایشکهان. اینجا داوی لبردینی کرد که اویستی هنگوینکه برید. کاتی اوان سر قلبون به دروست کردنی هنگوین. هنگه که پی آلید، امجاره که حزت لهنگوین بو به من بله، کاتی آماده بو بود دهینم. ورچه که شالید، من نمزانی، زورم برسی بو بای بیرم چولیتان ببرسم، پیشوی بیخوم. لو روشه و ورچه که فیر بو، کاتی پیت برسیار بکات، پیشوی اوشتانه ببات که هی خوی نیا. هنگه که ورچکه بون بهاوره. ورچکش هر کاتی حزی لهنگوین بوایا به هنگه که حوره دود. اویش بایده هنه. بای حورهان ابیت ایمش لمچی رو که فیر بین. اگر شتیک هی ایمن ابیت دبیت پرسیار بکین. پیش اوی بی بین.
0: اما چیلوکی امرو بو خواهتان لگل حوله یک
2: برانی که خوش زنم کنالی اصلا

جگر گوش عزیزکان لیر دا هاتینا کتایی برنامه امرومان تا دیداری کتر بخوای گورتان دست بریم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. برای خوشکانی برای زمان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سپاس و ستایش خواهی تعالی کن که والا خدمتی و برای زمان خوشی است لوا نیکی تلوا نکانی استقامت دام از رای پیشاد امین و دعو کردن خواهی گر خورا گمان کرد سید دینا کی پیا کام را گیر او که مخاطی اسم عظیم خوی عاقبت ما مخیر بگیر اللهم آمین اجمعین خوشی است کانم بر دوامی نسبت باسی او کارانی که هو کارن بودام از رای من براستی کمال خالی کی گرنه باس کرد و تاجشی نسر یکی تلو خالانی که بته هوی اوی که انسانی من در اگر جه بجه که انشاءالله دامزرا و بیره سر دینقی اویش پابندبونه با کمالی مسلمانان و براو خوشکه برای سفیه من کردواری خصه ایکی زور جوانیانی افرمون مری لاوکی چی ایخوا گرگ ایخوا هون بده لکمالی مسلمانان جیانه بیه و جا چه انجامدانی نویجی با کمال و جماعت بیه یان کارکردنی شرعی بیه لگلیانه چون که هل روی جمعه مسلمانان بیه که زور بنا و شیطان و پیلانکانی شیطان لاوسته بیه و زیاده دوره که بیه هرکو پیغمبری خوشی است علی صلی الله علیه و آله حدیث کافر می هر کس یعنی او ایو بچت نا وراستی بهشت او با پابند بی لگل کومانی مسلمانان ولیش یان جان بی تو لبروی کافر می شیطان لگل یک کس آیا اگر بونا دو کس او شیطان دورت را کوي تو براستی جابو فرمی فمن اراد منکم بحبوحة الجنة فلیزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد يعني حتى وكو مسلمانان زياتر بيكو من تول ولاتي كي لشاركي لمسلمانان خو دام برا لأهلي مزقوت وشاك أخوازان خو دام برا شون كما تنهابو شيطان دوام تفنا بخواي جورا لقل هوا ونفس تاتي كالأبي وفنا بخوا بدقماني موينة تبيشوا وانده دي رقل لمسلمانان أبي بغزو قيند لنا ودلاد روسكا حسادت لنا ودلاد روسكا وأزاني بتنها خوتي لسر حقي تباقي كي همو قبراو سليشيوا وفنا بخواي جورا والله ما قال لكم كمان المسلمين كوتي تناو هذيك شو يكسر أمان يا شيطان يسي زفر في بينه يكسر برا إيمان يا كانت يا خوش كإيمان يا كانت أجا دارتك كلو مو هاوري شاك ورفيق شاك وكمان المسلمين اللي عندما برا عزيز كان مزانا كيلو برا نت كلا سر حقا عقيدة كي باك يعني كيلو خوش كان مسر حقا خوش كبرا خوش يست كانم لقال يا أنا برا تي دام برا خوش كاتي ماني دام برا شو كبر عاستي شيطان زفرت في بينه كتنها بيدوكم مرة دعوة كلو كبرجا خوابنا بخواي جبرة بلا مگر لگات شن کسی که اوی به تعقتی ناراحتی شیطان خریک توش هال خال خی سنت که خریک پناه بخواد لعنت که یکسر برای کد خوش کی مایت اجدار تکات او نصیحت او مشجعی تکه نه علم کی تنها حالا که او که وقت آبوش یواز پیغمبری خواص اصلا فرمید چی اگر کسی نیو ابتدی ناراستی بهش با پابند بین دل کمالی مسلمانان چون که بدور کوت نور ل کمالی مسلمانانه او دلیاب شیطان برای کیوت با شیطان دور تکات ول بهشتی خوای پروند کرد كوات برا خوش كبار يسكن نموني مسلمان وكم برايك وايا اقل لم يقل لكي دابر وزور بعساني قرب لا ماري اداو زياني بيه قيني كوات توش اقل لكو مالي مسلمانان دابراي يان دور كوتي تو قناة بخواي پر وردگار وزور بعساني دجمناني خواه في غماري خواه عليه الصلاة والسلام هلي زيارين يان بو رخصي بهوي دروش مبريخ دارا كان يانوا رقين راس اللي يشيوينم خوروشت و اخلاقی دین دارانو تیه کدن پناه بخواهید کاریگنی نرینیو لسر درست نکن چون که انسانی مسلمان لمستمعی که جاهیلی لگو کسانی که جاهیلی وکو عطری که بون خوش و هلنو توالیت که دولار روی بارستن بون خوش اقی تو با توالیت اقی اوانه که بون خوش یکه ملام آیا توالیت بون خوشیشی تیه برژید انسان حزکاتی ابینه تو نه بیا گمان کومالگی جاهیلی مستمعی جاهیلیش آوایه سردیت یک کردن کاریگری نرینی خراب یوان نسد درسته بیا اگر تو نتوانی کاریگری چاکه نسد خراب کاران درست کنی تأکید با اون خالص بی خواه نسد تو مجیلن و ورده ورده داترنن لروش تو اخلاقی دین دارن لعقیده و بیروان راستقینا گمانی خراب خنا دلتوا اگر افرتا رفیق کانی سفور رفیق کانی دول دین ورده ورده وان لیکا پنا بخوای پروردگار روش تعلیق لجلو برگاکی در روش تعلیق لبروکی در روش تعلیق لحسو کوتو رفتاری در ایتر ما افرتش ضعیفا و نقصی لسر کری و دوده چون که دورو برکی چاکیشی لگلانیه که نصیحتو مشگاری کنیا قلایه که بیز من لگلیا پال پشتی بن وکو مراکی لده که براست

خواه معنی چی؟ ایسا کاتی که ایشم خواه ظلم لنا و آوه الارزه ایسا ازانم دوهای او سیدم شکوی خواهم کرو لکونه پنجا سالا ایسا تیگه ایشتم ترسی خواهی گورو مهربان لعلم و پیاه به اما قصه بشر نیا برو شایتی بده بنای منو بله جیمز جینز و تی ام کتیبه کتیبی خواهی کتیب نسرای محمد نیا تا تی بگن براستی براستی تيرامان لآيات كاني خواي قولوا مهربان معناي تيجيشتنا معناي روشونا لعبوديتي خواي قولوا مهربان معناي تيكلبونا بخواناسي معناي عرفانا همو إلى قرآن هاي همو إلى قرآن باس كراو قرآن ريقي همو ريقون كراكانا قرآن ريقي همو كسانا كخمبارن كدلتنقن كنازانن بوكيوبج بانقشي بانقدالي أيو كساني كوا خمو خفتان هي دلطان تنگ بيتاقة ريتان ون كردوا نازانن بوكيو بچن كسوكارتان لدس داوا نازانن ريقا كانتان لكوه ورن لقرآن هموي هيا قرآن بكنا او ريتان خوشوستكتان دوزنو او خوشوستيك خيانتان لناكا كدروتان لقلناكا كنامري كبجيتان نالي كبيتوانانيا كلهموش تي دولة منترا كأتواني هموش تيبكا كخواكا لهموش تيباشترا كروج الى رجانش تيكناك على مصلحتي خوي لدجيتو نيا هميشه باشترين دبوكا كاتل كيو غومبوي ورا بو ايرا انما يخشى الله من عباده العلماء ولا كيو بقرا ولا تيبقى ليك روك راب مينا ياك روك عالمي واهيا دكتوراي هي ليك جور لجور كاني الروكا عالمي واهيا ليك جور ليك صنف لصنف كاني نباتا هاتو ورد بوتو بزان اما چون چون امشي واز دروسه به بو چی رنگه کی وای بو تامه کی وای اما چ دنیای کی غریبه اما هاولا ان شاء الله درس داتوا باسلم دنیا غریبه تن بوکم دنیای نباتات روک دنیای کی زور زور جیاواز تام رنگ بون شواز بی ا استفاده ویتامینات هر چی بيئة دنياك عالمك يتر لعالمك كان درتش لعالم مروف هستيرا با هور باران با نعم لما قشت درتش بيبرونا ودنياك يترو زقاق وكولاني تايبت شواز جياني جاواز تأخلمك جاواز خوش وستني يكتري بيوان ديكرين بيكتري وبودروس كني سيبري سر زوي ناردني ناردني ذبذباتي الراديوي بو يكتري ناردني چوزانم نیرو میکردن یکتری بود روز کنی روک بو راکیشانی گورترین جوانترین باشترین شتکان ویتامینکانی ناو روخی زوی اهین تسر زوی با تو بای پیشکشی که با تو با تامکی خوش تا تیبقی امانا هیچی بلاش نین تو کیلو سیو لبازار سینی با 2000 به 1000 دینار مینجا والا سیوشتی که هرزانه زور گرانه زور با گران روز بوا همو سر زوی کو بپنو نتوان یک سیو دروس کن همو سر زوی کو بپنو نتوان یک گنم دروس کن یک گنم چی هیب توانی فرمون هی او کسانی کوا دعای واکن که آلانی ما توانی چی دروس کن بین گنمی دروس کن گنمی بپیکاتی گنم بتوانی بینی تزوی بتوانی صد گنم دروس کن هر گنمی که همان پیکاتا همان قوت همان هیز همان ماده که بتوانی هر یک لوانه بتوانی صدانی تر بيكات اوكو خوي بيري نيه كاس ناتواني لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ناتوان ميش يك دروس كان اگر هميان كوب ابنوا ناتوان غنم يك دروس كان ناتوان بياز يك دروس كان يعني تر يعني بس انا بس بياز باكا كان ناتوان بياز دروس كان اواني كيجني ما توانا ما نه وقدره وقوه ما نه انا بياز باكا كان اما بياز باكا كرين دسر زوي نك بياز دروس كان اما پیاز خوری این دسر زوی نک پیاز دروس که اما نه انشاءالله لدنیا جوانکه و لعالمی نبادات لدرسی دات و لخزمتان باسی اکین خواهی گروه مهربان لیمان خوش به خوشویستی خوی لدلمانه جای گیر که بم علم و بم زانستانه شکوی خوی زیادر لدلمانه گوره بکا زیادر لوانه من بجمیره که لی اترسین که دلمان را اچالکی با گوره و شکوی که ببینینی هر هوریک هر پلا هوریک هر روکیک هر بايك هر هناسيك هر جوليك لبو نورا ببينين تاك بتاكيبيت آيات لو يكوالا ظلمان شكو جلالي هبه كبو قرينو بولاي كداوال لو بكين كأومان خوش بيه كبكين هموش تيك لجيان مانا بكين هويني شركان مان
گوهی

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة.

0: أكبر
1: أبو هريرة روجك داري دسان پیغمبري خوا فرمي او چي دكي أبو هريرة فرمي پیغمبري خوا داري دچين دمي زوي او دام بكمو فرمي أي أبو هريرة ادي بوچي ناتوي قيامتي شت او او دكي فرمي أي پیغمبري خوا چي بكم فرمي داري لويش بچين فرمي چون فرمي سبحان الله زور بك أبو وي يك داري دچين كاتو دار شي دچيني او داري دبي زور او دي خدمتي بكي دار هي بس سه سنه خبري ناگريت بلام يك سبحان الله بك يك سر دار شي ببري سي بري 100 سال ريد لناو بهشتي لو خوي گورشين دكاتن سبحان الله.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. خوشويستاني خم بيغمبران وبيوچاكان هميان هولو كوششان رزامن دي خواب سبحانه وتعالى بو أوي چنینوی رضامندی خوایان دست که ول روزی قیامت. پیغمبری نازدار صلی الله علیه و سلم افرمی: هیچ بنده کی خوانیه شو روز کاتیک بیانی دوای نیجی بیانی و پیش نیجی مغرب ام و تاند دوباره بکات و سیکرت رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا رسولا رازیم بویک الله خوان بید اسلام آینو پروگرام بید و پیغمبریش صلی الله علیه و سلم ما مستاو پیشوان بیت الا کان حقا علی الله ان یرضیه یوم القیامه. خوای پروردگار پیویستی اکابو او بنده لروجی قیامت رازی بکا رزابونی خوای پروردگاریش بهشت برایانم.
1: پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سفر اسراء و معراج کاتک لیگ آسمان کان به خدمت گورمان ابراهیم دگات افرمی ورا ای پیغمبری خوا ای محمد علیه الصلاه و السلام سلامي من بأمتك رابقينت وبيان بلي بهجت زور رازاويت وبهجت زور بقيمته بأساني نادرتكس وكان ياوي سازقار رباري قوري تيدايا وداري زور قوري تيدايا ورأي پیغمبر برزكا بأمتك رابقين بازور سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بكن هر بيادش خواهي قوري دارة چان لبهجت دو دسندري وي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم فرموي: آیا اشتکتان پی بریم لو روژه که بیانی که هل ده زور گوره تر بخیر تر پاداش زور تر پیویستر لبو ایوا که فرمید: لیان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر احب ایلی مما طلعت علیه الشمس. او روژه تن تای بدمندیه تن استفاده هلو انسان که روژ هل ده اتو ده توانی مرو ماراتی بخیم که روژ هل ده ده توانی دغرو دانی بکی که روژ هل ده توانی کسابتی بکی که روش هل ده توانی ویتامین استفاده لب کهی که روش هل ده جیانت بردوام ده بی اگر روش نبی جیانت نبی پیغمبری خواه فرمی: او تسبیحاتی خواه کدکم زور پیم خوش ویستر لو روشی که بیانه که هل دید
3: الله

بیسرانی بر رزو خوشویست استش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا با امیدی سودلی ورگرتن ایر دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

0: نور لهرمی کوردستان زوی ور بگرن او کاته امش رګه دین ای ولای ایما زوی ور بگرن او مسله کی دا حال د کری زاره راجیرا او دوسیه باش براکم
1: من سیانس علم هکا کوچر
0: تا شمول
1: مکان
0: بله شمول تکان صد در صد هیچ کی شد نیا
1: دسخوش
0: عزیزی برا چاو کی منیت سر چاو سر چاو خواله گلوی برای زنکاتی برنامه کمان تواب بود رزو سلاو میل بو هرام ملک بخوای گورتان دست بیارین خواتان لگم

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا أرحم الراحمين، يا إلهي يا أرحم الراحمين، ويا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله سبحانه وتعالى، يا الله يا الله يا الله سبحانه وتعالى، خداي متعال، خداي برز، خداي بالا دست، خداي مهربان، خداي برحم، خداي بخشنده، خداي خوم لروجي قيامت، روجي نهامت، روجي كارسات غوركا، روجي كارسات غوركا، روجنا خوشكا، روجي دوائي، پروردگارکم، پروریانکم، بخشندکم، برحمکم، بسوزکم، مهربانکم، بمان پاریزا، حیا و آبرو من مبا، لگورپانی قیامت، بهوی تاوان و گناح کنم، پروردگارکم، خدای پروردگار، قاتل ارزوک کنم، چوک لاواز کنم، لترسان مشنو، جیجیر و راجیلیم بکم، خدای پروردگار، خداي متعال، خداي برز، خداي بالا دست، خداي مهربان، روما سپيو درو شاوه بکا، لو روجه روی تاوان باران ناشرینو، توزاویو، رشل گراون، مهربانکم، بسوزکم، برحمکم، مهربانکم، بسوزکم، برحمکم، بخشندکم، مهربانکم، پرورینکم، پروردگارکم، دل من آرام بکا، لو روجه دلکان ترساون، زبان من پاراو بکا، لو روجه زبانکان شکاون، چاو من روشن بکا، لو روجه چاوکان، واق ورماونو ناتروچن، خدای مهربان، کسی بی کسان، پناگی فقیرو لی قوماوان، پشتی پشکاوان، دل خوش تری دل بخمان، مجد بخشی بیلانو بینوایان، خدای مهربان، پروردگارا، لو روجه ترسناکا ممان ترسینا، لو روجه ترسناکا دا ممان ترسینا، چونکه ایمه لدنیا ترساوین، ام ترسبو ویلی کردوین، امرکان جیب جیب بکینو، لقدغ کراو حرامکان دور بکینو، پروردگارکم، مهربانکم، پرورینکم، بخشندکم، برحمکم، بسوزکم، او روژه برانبر ترازو وستاوین، خیزانو مندالو ناسیارکن، و سیر ماندکن، لولاو بابو باپیران، لولاوش ابو بکرو عمرو صحابکانی تر، خوالیان رازی بی، لبرانبریش محمدو، آدمو، إبراهيمو، عيساو، موساو، همو پیغمبراني تر عليهم الصلاة والسلام، واسير ماندكن، پروردگارا، پروريانكم، مهربانكم، بسوزكم، برحمكم، گناحكان من آشكرامكا، لو كاتدا، پروردگاركم، گناحكان من آشكرامكا، بتاوانكان، تاو من شورمكو، حيا من مبا، خداي متعال، خداي برز، خداي بالا دست، خداي برحم، خداي بخشند، خداي خوم، لو روجدا ستر من بکو، دامن بپوشو اشکر من مکان، لو روجدا ستر من بکو، دامن بپوشو اشکر من مکان، يا رب، يا رب، يا الله، يا الله، وايبو او روجي كتابه كان دابش دكينو بدستي راست وري دقينو برزي دكينو واشكراي دكين لنو اوهم خلق داو دلين ها ومقرأو كتابيا ها سيري نامي كدو كان من بكنو همو تاكو حسناتي چي تيدا تومار كراوا پروردگارکم، مهربانکم، بسوزکم، برحمکم، وای بو اوکاتی که کتابکان من اشکرا دکری لجگای دن که تاوانکان چاکنو سراون لجگای
دن که تاوانه کن چاکن نسراون بهوی توبه و استغفار کن من مهربانكم بسوزكم برحمكم يا الله يا الله سبحانه وتعالى يا الله خدايا واتوب ما كدو قراينا ولايتو قبول مامك مهربانكم قبول مامك برحمكم قبول مامك بسوزكم قبول مامك پروردگاركم پرورينكم بخشندكم قبول مامك قراينا ولايتو قبول مامك لذیگای نقمبون و خنکان دناو عرقدا لجیر سیبری عرش خود بمان حبینوا لسر پردی سیرات رزگار من بکا لحوزی کوسر تیراو من بکا ببهشتی مالی آسودیو مالی خوشی شادی مالی آسودیو بختوری شادو من بکا اللهم آمین اللهم آمین

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني خوش بستو بريس صلاوي خواي قولتان آرستبت خوش حالين كالا ألقيك نيجياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم بأيو خوش بستو بريس من قشينوا لا كتابة سكان فتح خيبر دين سر خالي هجدهم أو اشتايبت باهولي كشني بيغنبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم. جولکی خیبر ما فی کشتنیان هبو دیار بو جنو من دالیان ابوه بکوی لبکرانه کچی مسلمانان چاپوشیان لیکدن ناپاکیان کر باوی که مال و سامانیان شاد بوا لسر اوش سزهند ران ابوه خیبریان چول کرده لوشوازیان لیهن رو لسر باخو باخاتکان مانه و سپای اسلام بو پاسوانی سر و مال و ناموسیان کچی او ناپاکانه هر بی بالین و بی وفا و سپلابون هولی کشنی پیغمبری خوانده. ام باسرش بمشیوه بو افرته که جولکه بناوی زینبی کتی حارث که برای مرحب بو هر دوکان لیکم قلاده کجانو جنی سلامی کری مشکم بو که اویش لانی طاد کجرابو بریای دا با جهر پیدان پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آلیه و سلم بکجه. ام افرته با یارمتی و راویجی چند جولکه مرک سر ابرتو سامناکترین جهری کشنده پیدا اکا که هر کسی بی خواد خیرابی کجیو ایوشین لگوشتی مرکا بتایبتی هر دو قولی جهری زیاتین ام پیوکا چون که زانی بوی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم حزی لگوشتی قول و شانه ایتر مرکه به سور کراویی عباد با سربازگی مسلمانانو بشیوی دیاری عباد چون که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم لدیاری اخوارد بلان لصدق نخیر که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم نیوجی مغلیبی بجه هنا گرای ابو بن کی فرماندهی لخیبرو ابینه و زینبی جولکه لیوه لنزی کلو پلکه دانشتوه که پرسیاری لکر چی اوه او تی ابال قاسم دیاریه کم بو هنوی اوی جواری گتو فرمانی دار لدستیان گت پاشان مراجه راویه که خرای بردمیو هنده لها والانیشی لگلابونو فرمانی دار بین پیشو و نانی اواره بخون اوانیش هاتن پیشو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم دستی دار قولکه و هنده گوشتی لکر دو و پاروی که خسته دمی قدی داو بشری کری بر رایج دستی دای اسقانکو پاروی که لخواد خلاب پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم فرمانی بسر هاوالکانی داده تا لخواردنی گوشتی او مرد دست بگرنوا فرموی دست بگرنوا چون که ام قوله هوالی دامه که جهراوی کراوا بشرو تی باو خواهی که ریزی لناوی لو پارو دا که خوارد منیش هستم باو کرد بلام لبر اوی که خوارد نکل لتو تیگ ندم لدمم درم نهنا وفری پیبدم چون که که اوام بدستو بینی نفسی خوامم لتو خوشویست داننا بیشه لوشوینه خوی حل نستا ببونی کاریگری جهرک و رنگ رش حل گراو با ماوی سالک بدست آزاری و اطلاعی و توشی افلی جیبو تا سر انجام بکاریگری او جهر مرد هندی هاولی تیرش شتیکان لو مارا جهر اوی خوارده بو بای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم فرمانی بسر اوانه دادا تا به کلاشاخ وینی خواهم بگرن هر وها خوشی کلاشاخی گر بو اوی کاریگری جهرکه کم بیتوا. ابن القیم و تویتی پیغمبر صلی اللہ علیه و آله و سلم بو ماوی چوار سال ربق بدست کاریگری او جهره و اطلاعه و حتا خواه گره بردی و بولای خوی. اگر نوا کلو نخوشی دا که کوچی دوائی کرد فرمویتی لو کاتا و کل خیبر لو مرم خوار حتا ایسا هر آزاری اچیجم ایتر کاتی پچرانی دماری شاخوین برما. زهری و تویتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم به شهیدی کوچی دوائی کردوا که دستیان لخوارنی گوشتا مر جهرهوی که کشا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم فرمانی دا زینبی جولک بام کن بولی پرسینوا که پرسیاری لیک را دانی بودانا که به مبستی کشنی پیغمبری خواه و جهری پیو کردوا که تیکیش که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم پرسیاری هوی او کاری لیکرد با اشکراوتی اوی که با قومکی منت کرد شتیکی شهر راو نیه مردکم و باوکم و ماممت کشتون منی جوتم اگر پیغمبر بید خواه اگر داری اکاتو اگر پادشایش بی اوال دستی رزگار مانه بی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم لیه خوش بو بلام ام لیه خوش بو نه لسر ما فی خوی بو بلام که دوائی سالک بشری کری بر را بکاری گری او جهر کچی دوائی کرد اوال خوینی بشر دا فرمانی کشنوی زینبی دا چون که ورگتنوی خوینی مسلمان بی یا کافر لشریعت اسلام دا هرگیز پشگوی ناخرین. درباری بجداری افرتان لجنگ خیبر دا امام احمد روایتی کردوا لحشرت جی کری زیاده و که لده که باوکی و تویتی
من یکی بوم لو شجع افرتی که لگل پیغمبری خواهد صلی الله علیه و آله و سلم با غزای خیبر کوتی نره آلت حوال گیشت لی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که افرت لگل یا هاتون آلت نادی بدوان مانو بانگی کدین ابینین تو رای لده متاویه درکه فرموی با چی کوتونه تر ریو بفرمانی کش کوتونه تر ریو و تمام با او برای کوتون تیر بدین دست جنگاورانو سویقیان در خواه بدینو درمانش من پیه بازم دارانو خوری ارسین به مکومکی دینی خواه کن اوش رازی بو علاک خواه گور خیبری بو فتح کرد وک بشی پیوان بشی بو افردکانش دان خالی نوزده هم کجراوانی جنگی خیبر لغزای خیبر در لسپای مسلمانان امانی خواه رو شهید بون لقريش شاركس يعني لنوي أمية كري عبد المناف بناوكاني ربيعي كري أكثمي كري صحبري أساديك هاوبيماني نوي عبد الشمس بوا بجداري بدرو أحدي كدور لتماني سي صاليدا لخيبر دا بدستي حارثي جولك الشهيد بوا ثقيفيان ثقافي كري عمر كأيش هاوبيمانيان بوا بجداري بدري كدوا بخوي هدو براكيو مدلاج مالك للخيبر بدستي أسيري جولك الشهيد بوا و رفاعی کری مصروح لحوزی اسد که اویش هاپیمانیان بو حالتی جولکه لخیبر شهیدی کدوا. یکی کشان لنوی اسدی کری عبدالعزای که عبدالله کری ابو امیه کری وهب بو هاپیمانیان بو لخیبر شهید بو. لنوی غیفار یکز بناوی عماری کری عقبه بطیر شهید بو. لنوی اسلم یکز بناوی عامری کری سینانی کری اکوع شمشیرکی خوی بوی حلق رای و شهیدی کد. ولی دانشوانی خیبر یک کس اسودی شوان یا خوشوان رشکه ناوی نزان راو دو روژه دا که مسلمان بوا شهید بوا. لنوی اشجع یک کس بناوی پیاوکه که ناوی نهاتوا ولنوی زهره یک کس بناوی مسعودی کری ربیعه که هاو پیمانیان بوا. و شهیدکانی انصارش امانه بون لحوزی خزرست یک کس بشری کری برای کری معرول که بجهر بدستی زینبی جولک شهید بو فضیلی کری نعمانی انصاری سلمی و مسعودی کری سعدی کری قیس و لهوزی اوسیش هشت کس بناوکانی محمودی کریم مسلمه که بدستی مرحبی جولک شهید بو باوی که برداشه که بسر قلعه نعیمه و دا بسری دو دوی سی روشگیانی لدست دا ابو ضیاحی کری ثابتی کری نعمان که نای عمیر و بجداری بدر و احود یا خود خندق و حدی بی کردوا حارثی کری حاطبی انصاری که لگل سپای بدر دابو لروحا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم جرای و بو مدینو وک بجدار بوی که بدریش لدست کوتکانی جنگ بشی بودانا حارث بجداری احود و خندقیشی کدوا عروی کری مرهی کری سراقی انصاری و اوسی کری قائل اصابه دا با اوسی کری عابد هاتوا و نیفی کری حبیب لنوی عملی کری عوف ثابتی کری اثلال لنوی عملی کری عوف طلحی کری یحیای کری ملیل لا جولکی خبریش برزان نو دو سی کس کجان که زوربان لقلاکانی نطاتو شق بون لبش یکمی خیبر کجان که انزا کسیان لسر کرده و فرمانده نو دارکان جولکه بون که امانه مرحب که لبدم قلعه نعیم دا بشم شیربازی و بدستی علی کری ابو طالب یا محمدی کری مسلمی انصاری کجان حارثی برای مرحب و باوکی زینب که مرکی جهراوی کد اویج لبدم نعیم بشم شیربازی علی کری ابو طالب کشتویتی یاسیر که اویش لبدم قلای نعیم دا بشمشیر بازی به دستی زبیری کری عوام کجراوه و سیر که اویش محمدی کری مسلمه لبدم قلای نعیم دا کشتویتی عامیر که علی کری ابو طالب لبدم نعیم دا بشمشیر بازی کشتویتی یوشع که حبابی کری منذیر لبدم قلای صعب دا بشمشیر بازی کشتویتی دیال که عماری کری عقبه غفاری کشتویتی سلامی کری مشکم که مردی زینب و لجنگکان انطاد دا کجراوه و عزول که حبابی کری منذیب شهربازی لبردم قلای اوبی کشتویتی هر وها کنانی کری ابو الحقیق پادشای خیبر لسه ناپاکی و پیمانشکندن لبشی دوهمی خیبر دا اعدام کرا و ربیعی کری ابو الحقیق امیش برای پادشابو به همان تاوان اعدام کرا ایتو خوشویستان که جاوان تیری جولکی خیبر ناوی هیچ کامی کن نهاتوا دین سر خالی بیستن فتحی فدکو تیماو وادی القرا دوای فتح خیبر به دوری خیبر دا لملاو لولا چن ناوچه ایکی جولکنشین ما بون که اینویز بگجی مسلمانکان دا بچن بلام چاوروان بون بزانن هرشی مسلمانکان با سر خیبر بکیو اگر چون که هرگیز ببیریان دا نه احد خیبر با مسلمانکان چر بکره لبر اوی که جنگاوری زوری لبونو خاونی چک اتفاقی که بیا شمار بون جا که قلاکانی خیبر خوان به دستو دا به تایبت قلای یکمیان قلای نعیم که اوان دی هنده خوان به دستو داو هنده کش به جزیدان رازی بونو هنده کش کوت نبرگریو دوی جنگ او سا خوان به دستو دا
کاته که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بسپاوه هرشی کرده سر خیبر یکیگ لها والانی کنای محیصی کری مسعود بو نادی بولای جولکی فدک تا بانگیاکا بسر اسلام بلام جولکی فدک بلان و یقین بو که خیبر با مسلمانکان نگیره بوی هنده هلان برانبر با بانگوازکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کردو بجوانی والامی محیصیان نادایو محیصا علی حتما ناویانو دو رجل لان ماما و خوان بو هلیک آماده کرد بو این و نطاط عمیر و یاسر و سیر و حارث و مرقبی سرداری جولکی بیه و نابینی که محمد بتوانی لوانن زیب که بتوا و خیبر 10,000 جنگاوری که دار که محیصا هزب فیل و لاریانه که ایوه بگره توا اوانیش علین چند پیاوه که لگلا انهرین تار رکوین بو هیوه و که خیبر خوب گره بلام که حوالی کجانی پالوانکانیان بو هر پشتیان شکاو کوت نپارانه ولی محیصه تقسکانیان نگیره تو و آلتون و پاری که زوریان بو که کرده و کچی مردانه دنگو باسکی هر همو با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم جراه و اوانیش چند کسی که بسر کدهتی نونی کریوشع لگل دا انهرین بار رکوتن سر انجام ویستیان دست کنه و محیصه پیوتن که اوان او هیزهان نیه برگریب کن خو اگر پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تنها صد پیویان با بنیره همیان ادنه بر اوانش هات نسر رکوتن او بولسر نیوی زوی و زاریان رکوتن جولکی فدکی جلوی مانه و تاسر دمی خلیفه عمرو او بولگل بریای در کرنی خیبر دا بریای در کرنی امانش درچو او بو خلیفه پیوی شارزای نردن تا تقدیری کلگو زوی زارکانی فدب کن تا نیوی او مبلغه بدری بجولکی فدک چون که نیوی زوی زارکان هی خواهن بو دوی او اوانج باریان کر بو غلاتیشن بلام وادی القرا که اکویتا نهان مدینه و خیبر و شیوی که بپیتو برکت بو کانیاوی زور و کلگی زوری تیدا بو دانشتوانی کومال جولکی که بهز بون که دوی فتح خیبر اوان یکم کومالی جولکه بون که خویا نده بده زمسلمانه کانه و بریاریان ده لگلیان بجنگین چون که اوانی جوک خیبر خوانی قلای سخت بون هر وحا داوی کومکیان لعربه بتبرستکانی او نوچه کردو اوانی شاتن بهانان و خویا آمادی جنگ کرد سپای اسلام لیان نزیک اوتوا بلام هرگیز پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دستی با کشتاری هیچ کمالک نکردوا حتی بانگیان نکا و آگه داریان نکا خو اگر مسلمان ببونایا او ابونه بشه که کمالگی اسلامی بلام جولکی وادی القرا ماوی مسلمان کانیان ندا بانگیان بکن بلکو بگیش نیسپا حتی بدلوی بار بخن جولکا هیرشان که دستن مسلمان کانو پیاوی که مسلمانیان کشت که خزمتگزاری پیغمبری خوابو ناویشی مدعم بو و کلو پلکی اوی دا اگر خیره پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم هاولانی ریکو پیا کردنو کتی بکانی دا بش کردنو آلای دا دست فرمان دا حلب جرد دا وکن او بو آلاکی خوی دا دست سرداری خزرج سعدی کری عبادو هر یک لحباب کری منذیرو عبادی کری بشرو سهلی کری حنیف آلای دا دستیان هرچند جولک دستیان وشان بلام اما کاری نکد دستر همینی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلمو پی خوش بخوی نرجو خواه هدایتی اوان بدن بای بانگی کردن با سر اسلامو پیشی را گیندن که اگر بیتو مسلمان ببن سر و مالیان پارز راو ابی و حسابشان لای خواه ابی جولکا نه اشتیو نه مسلمان بونیا ور نگر بلکو دستیان ده جنگو کشتر او بو پالوانی کن لقلاکان حت درو و داوی شمشیر بازیه کرد خیره زبیری کری عوامی بو در پریو کشتی دوی او جولکی که تر حت درو و علی کری ابو طالبیش اوی کشت دوی اوان دوانی تر حت ندرو ابو دوجانه یک لدوی اک هر دوکانی کشت هر واد جولکا احت ندرو پالوانکانی اسلام بیگیانیان اکدنو حتی جماران گیشت یانزه کجا و هرچی جاری یکی کان کجا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم اوانی تری بانگ کدن با سر اسلام او روژه حتا ایواره جنگ دریجه کشا کنویجک احات کایا و پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و هاولان بجماعت بجیان اهنو دوی هر نویجه کش پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بانگی جولکی اکر با سر اسلام کچی اوان داواکان اداد واو لسر جنگ بردوام بون با روژی دو هم مسلمان کن هرشی که تون دیان کرده سر جولکا او بو هشتا اونده رمک خور لزوی برز نبو بویا و جولکا خوان دا با دستا و نوچکا بو دستکوتی مسلمانان جولکی وادی القرا دوی تسلیم بونیان هیچیان لینه کشرا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بوینی دانشتوانی خیبر دانشتوانی وادی القراشی لسر باخو زوی زارکانیان هشنوا تا بنیوی کاریان لسر بکن لمشوینه دا سپای اسلام تنها چوار روش مایوان
تیما ایج اکو تا گوشی باکوری خور آوی درگوه که کمالک جولکی تیدابونو خوانی قلای سخت بون بسر لدکی چاکانو. اوانش بتما بون برگریب کن بالام کبینیان واخی برو پاشان فدکو وادی القرا خوان بدستو داوا هر لخوانو پیوان ناد خزمت پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو داوای صلحیان کردو آمادیان در بری که جزیه بدن بسپای اسلامو لسر مالو حالی خوان دانشنو اسلام چاو دیریان بکا ایتر مالو سامانیانو زوی زارو هموشتی که پارز راو کاتی کش که خلیفه عمر لسر دمی خلافتی خوی دا خوالی رازی بیا جولکی خیبری لسر لاریو چوتیان در کردن باشم جولکی تیمائی در نکرد بلکو لجی خوان بسری برزو مانوا چون که امان وک جنگیان نکرد دوای پیمان بسنیش پیمانکان نشکند. خوشویستان لا القکانی پیشو دا باسی اومان که که هوزی فزارو عینی سرداریان چون بچوار هزار جنگاور و دجی مسلمانکان وستانو بونکو مکی جولکا هرچند دخوای گوره در فتی ندان دست باشینن تا که عوینه جاری دوهم هات خیبر با کامکی جولکه مسلمانکان جولکه خیبریان کول کرده بون جا هرچند دهوزی فزاره بچای خواهن تشکانی جولکان بینی با آواد بون دستگل مسلمانکان باشینن. بو اما عوینه هات سر او بریاره که ریل مسلمانان بگرن کات کبرو مدینه اگرنوا. بو اما هیزی که زوری لجنگاوران کو کرده و که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم ام حوالی بیست خیره حوالی بو فزار ناد که و مسلمان کن به تحده و لفلانه شونده چاور روانی اوان اکن تالوی دست بدن یخی یکترو بزانن چه سرکه که ام حواله به فزار و سرکدکانیان گیشت دستو پلیان وشک بو ترسی که زور چو دلیان و وازیان لو بریاریان هنو بلاوان لکد جالوا اچه سروککانی فزاره ویسته بیتیان مسلمانکان بو بترسینن که ریان لی اگرنو دستیان لی اوشینن بو هیوایی که بلکو مسلمانکان برانبر برشتیگ لگل یان دار رکون چون که پیش فتح خیبر پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم بلینی دا که اگر عوین واز لکومکی جولک بهینه برو بومی سالکی خیبری بداتی او بو عوین احمق وری نگر بلام حلویستی سیاسی و عسکری مسلمانان پیش فتح خیبر دوای فتح زوریان جیاواز بو چون که دوای لناوبردنی هز و سامان و فروفیل جولکل درگه دا مسلمانکان بو نخواهنی هزی که چارنک راو للاین بدپرستانی درگه و. شایانی باسلو کاته دا که مسلمانکان سرگرمی پاکرنوی خیبر و دورو بری بون و سپاسی خواهنه کرد لسر او سرکوتنی که ببخشین او مسلمانانی که بو حبشه کوچیان کرد بو بسواری دو کشتی گرانه و. جا مسلمانان امشیان بسرکوت نیگ وقت سرکوت نکی خیبر لقلم ادا خواه کومک بیه دواتر بس شویکی سر بخو ام باسا با ایوی خوشتیز پیش کشکین. خالی 21 گروی قریش یکن که دنگو باسی هرشی مسلمانان با سر خیبر کوت گوی قریش چی پیاویان هبو چه دوست چه دوشمن با مسلمان حت نصر او رایی که سرانجامی زورنبازی غی خیبر سرانجام با زورنبازی نیوان ایمان و کفر. چون که اما گورترین جنگی که مسلمانکان توشی ببنو لدرگه عربی دا هزه که تر نیه اونده جولکه خیبر و غطفانه بتپرستکان که یکیان گرتی بوله دجی مسلمانکان بده صلات بیه چل باری جماری چک دارو چل باری سامان و چک اتفاق و محکمی قلاو سنگره و چل باری ازایتی و بجرگی جولکه خیبره و لچاو جولکه که اینتیری درگه دا با اما دانشوانی مکه بایخی که چاکیان بسر انجامی ام غزای مسلمانان دا حتا حت نصر را در برین و تویجو باز کردن لهمو کارو کمالکیانا کمالک لبت پرستانی مکه لسرویانه و حوی طبی کری عبدالعزا پیان اکتاب زویده که مسلمانکان ام جنگ ابنه و کمالکیش لسرویانه و صفوانی کری امیه لسر او سوربون که جولکی خیبه سرکون سر انجام اوندن مشتو مریان کر گان دیانه گرو کردن که هر کسی قصکی راز درچو صد وشتر بباتوا بو اوش که هوال بزانن گور پیاوانی قریش روشانه چند میلک لمکه در اچون تا هوال لر بواران ور بگرن امام واقیدی او یراوتا و که حوی طبو تویتی که لر رکوت نامکی حدی بیا گرام و بلام و یقین بو که محمد بسر او خلک دا سر اکوه که چی حمیه شیطان ایویز دست بدینه کمو بگرم ابو عباسی کری مرداسی سلمی هاد بولامانو حوالی پیمانده که محمد برو جولکی خیبر روشتو و اوانش سپاین بو کوکر دوتو و انجار محمد در باز نابه پاشان عباس علیه هر کسی بیوه بیعتی پی ادم که انجار محمد در باز نابه حویتا باله من گرو لگلکم صفوانی کری امیوتی عباس من لگل دام نوفلی کری معاویجوتی عباس من اج لگل دام چند کسی کش لقریج دان پال منو کرمانه گرو لسر صدوشتر
منو دستکم امانو محمد سر اکو و عباسو دستکشی آنود غطفانو جولک سر اکوون دنگ برز بیوا سر انجام حوال گیش بسر کوتنی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حوی طبو دستکی گراوکان بردوا خالی بیستو دوهمو کتایی لمباسا حجاجی کری علاط پیاوی که خالکی مکه بناوی حجاجی کری علاط لیکن لگشتکانی دال مکه درچو لو كانت دا اوي بر يو كوت كبيغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم بصباو جيشوت خيبر هاد بولاي مسلمان بو وبجداري خيبري كد ام شيبيك تي عمير يش هاوسري بو كخشكي مصعبي كوري عمير بو حجاج زور دولمن بو وتي اي بيغمبري خوا مولاتم بدا بچم پارو سامانكم لاجنكم ور بگرمو اگر بزاني مسلمان بوم هيچم دزنا كويتو ايج ما ويدا وتي اي بيغمبري خوا ناچار ابم هند يشد بلم ایج ماویده چی علی بابیله؟ حجاج اروات هتا اگات سنوری حرم ابینه واتن پیاوی که قریشی لشاد درچونو اینوی حوالیان دستکوه چون که حوالی جنگی خیبریان بیسته بو خویشان لنیوان خویانده گریبیان کرده بو که حجاج ابینن الین او حجاجی کری علاتا بخواه حوالی بلاوه ای حجاج پیمان گیشتوه که او رحم بره برو خیبری ولاتی جولکو لادی حجاز روشتوه ایج علی پیم گیشتوه که برو اوی روشت بیو حوالی و های شملا که دلتان خوش که ام دیو او دیو لاخه که اگرنو داوه لی اکن حوالیم داته علی تا اسم محمد و حوالانی توشیان به توشی کومل که و نبوه جنگ بزانه جگل دانشتوانی خیبر لناو حوزح عربکان دا سوراو نتو و خلکیان بوکو کردو تو تا او بو 10,000 پی که و نو بشیوه یک شکاو تا اسم کشتی وای نبیستو محمد خوشی به دل گیراو و توانه نای کجین حتا بین یارین و بناو دانشتوانی مکه تا لناویانه لطوله خوینی کجراوکان منو کجراوکان یانده بی کجینه و بمبونه و دینه و لاتانو داوی امان لعشرتکان یان اکن پاشان اگرینه و سر بزمی خوان نکن دوی اوی کپیتان یان کرلیان قبول کن که بناو مکه دا جار ادن حوال گیشت بمزوانه محمد اگا حجاج داوی لخلککا اکا تا لکو کدنوی قرزکان دا یارمتی بدن تا بزوتنین کاد بگره تو خیبرو هندی لمسلمان دیل کراوکان بکره بلوی بازرگانکان تر پیشی بکونو بگنه اوه او انجیار متیان دو بچاکتین شیوه بویان کو کردوا پاشان اچه تلای هاو سرکی و پارکی لای ایجور اگریتوا با بیانوی که زوب چیتوا با خیبر بلوی بازرگان بگنه اوه عباسی کوری عبد المطالب که حوالکی بیز ویستی هستیتوا خموخفتی که زور چوا دلیوا فرمانی دا درگای خانو که بخریت سر پشتو خوشی پال کود بانگی که دا قسمی کوری که شیوه زور لپیغمبری خواه اچو دنگی برس که دو شعری اود بو اوی دوجمنان هزنکن که خمبار و دست بسد دلیانا بهنن خلکی که زور لبردم درگاکه عباس زاکو بونوا هنده خمبار و هنده درشاد و هنده کشان جنوبیای مسلمانی مکه بون که داغ لدلی او دنگو باسه بون که مسلمانکان دلخوشی عباسیان بینی او انج دلیان خوش بو هزیان ببراهد عباس بانگی که ده خزمتکاری که کناوی ابو زبینه بو پیوت برو بله حجاج و بله عباس علی خواله و بالاتر و مزنتر لوی که او حوالی راز بی حجاجو تی با ابو الفضل بله لمالک دا چاوروانم با هتانی و رو بیم بولاتو هنده دنگوباسی خوشت بو بیهنم بلان بوم شارو ابو زبینه گره اولای عباس و مجده خوشی پیداو عباس باوشی پیدا کردو آزادی کردو اویش حوالکی دای عباسو و تی لسرم نظر بی دبندل لری خواده آزاد کم کاتینیو را حجاج هاد بولایو داوای لکه که لبرخوا سی روش دنگو باز بلاو نکاتو عباسیش بله نیده حجاجو تی من مسلمان بوم جا پارم بلای جنکم و قرزم بلای خلکیوه گر بزانم مسلمان بوم پارکم بو نگیرنو من هاتم پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خیبری فتحی کدبو بشی خواه پیغمبری لیجی اکرایو و چی تی دا بو دسکوتی و صفیه کچی حویه کری اخطابی گواستو کنانی پادشای خیبری شی کشت که او روژه ایواره هات حجاج لمکه درچو او سیشوه لعباز نه روشتن عباز به حجاجی اود حجاج بزانه چی علی من شارزای خیبرم او لادی هر همو حجازه زور به هزو خاونی پیاوی لیهاتون ای او ایلی راسته و تی اره بخواش او روژه بلای مکروه کما اوکه بسرچو خلککه همو با گراوکان ماخولان یان بو لولا عباسی کری عبد المطالب دستک دلی جوان لبر کردو بو نیخوشی لخوی دو در دستی که بدست و گرتو حتا گیشت درگای مالک حجاجی کری علاتو تقیلی دا جنکیو تی ابو الفضل نیت جولا و تی ای حجاج کوا
وتی چوه اوی لسپای محمد دست جولکه کوتوه بیکره بل لوی بازرگانکان پیشی بکون. عباس پیوت او پیاو میردی تو نیه حتا شوین دینکه نکوه چون که او مسلمان بو لگل پیغمبری خواده صلی الله علیه و آله و سلم بجداری فتحی کردو بخوی و سامانکه و لتو کسو کارت حلاتو تا لی نسینن. جنکه وتی ابا فضل براستا وتی اره بخوا سوین دی خواد تو راست اکی ایتر چو کسو کارکه اگه دار کرد. عباس برو مزگوتی کعبه کوتره قریشیش خریق بون باسی قسکان حجاج یانه کرد که عباس یان کوت برچاو و خوی گوریوا بدمو چاو یکتیر یان آگه دار کردو سریش یان لوسور اما کچون برگه اگریه. پاشان دستی دا توافی کعبه و تیان ابال فضل بخوا ام خو گرید او پری مصیبتا سی روژه لکوید لمال در ناچید. عباس و تی نخیر باو خواهی کسوین تان پی اخواد خیبر هی فتح کردو کچی حویه کوری اخطابی پادشایانی ماره کردو لگردنی نوی ابو الحقیقی سپیو قجلولی داوا که ایوا دیو تانن سرداری نظیر بون لیثریب داو حجازیش بخوی سامانه که ایوا که بلای جنکه ایوا بو حلاتو و تیان چی ام حوالی دایتی؟ عباس تی گاندن که حجاج ام حوالی داوا تیو داواشی لجنکه کردو که حتا رج ابتوا حوالی درچونی بکز ندا. ام حواله به تواوتی پشتی کافرانی شکاندو دلی مسلمان چو ساوکانی مکه خوش کرد او بو دوای پینج روش حوالی سرکوتنی سپای اسلام گیشتا مکه. خوش ویسانو برزان بمشیوه هاتی نکوتای القی امجاریش من تا القی دا هاتوی جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم همولاکتن بخوای گرو مهربان سپیرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

هر کسیک بیخوینیت لسر جگاکی اوه پارز رو دبیت للاین خدای گورو شیطانیش لی نزیک نابیتوه تاوکو بیان.

هر کسیک ام ویرده بخوینید اوا خدای گوره دی پارزیتو بسیتی هر کسیک لئه و هستا لدیگا کیو پاشان گرای و باسی جار بلیواری دلکی دیگا کی بسرد چون که نازانید کاتیک کجی هشت چی بدوائی دا هاتوا لمارو دو پشکو اوشتانی کوا زرر مندن کاتیکیش پال کود بابلت.

0: پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم کاتک کدیویست بخوید دستی دخست جر رومتی راستیو دی فرمو
1: اللهم قنی عذابک یوم تبعث عبادک بسمك اللهم أموت وأحيا.

اگر چویت سرجگای خوتن اوا دست نویجیک بگرا وکو دست نویجی نویجو پاشان لسر لای راست رابکشه و بله

0: پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره او کسی که امویرد دخوانت فرمویتی اگر بمرید لسر فطرتی اسلامتی دمرید
1: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکلی؟ خونی خوش و چاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطانویو اگر یچک لئیو خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سی جار تف دکات بلای چپی دا دو سی جار پنا دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سی للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت هل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولین کوتن
2: اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

انا دگرم بوشتا وکانی خدای گورا لخشمو سزایو لخراپی بندکانیو لشیطی شیطان کانو لو کاتانی کل جیان دادین لام بو گمرا کردنم یا کاتیگ لسر مرگ دام دین لام

0: وسلم. پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم وصیت من پیه که افرمیت هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن ناو جگه کتانوه دزنیوش بشوره وعتاب بید دزنیوش قد نخوید. افرمیت اذا اتیت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. افرمیت کاتی کاتی تناو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو ناو جگه کتو. ان جا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بخوا صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه کوا با دزنیوجه که جوانوا خواه گوره ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیتا و دعاد بوکا فرمی اللهم مغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناوت اهینیت فا انهو بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه کوا او با دزنیوجه هاتو تناو جیگه کوا بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جیگه کتو تو دزنیوجت نبی الا ابی دزنیوج بگری شکم پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قد ببی دزنیوج نچو تناو جیگه کیو بخویت.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.